better.

0: hope you enjoyed today's show. I loved it.
1: Og helt til slutt her da, så fikk du norske bauser med låten Magnetic. Og det kommer nok til å bli en skikkelig landeplage utover våren og sommeren. Så det sånn at en time, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen på Radio Stryn om en veke. Du kan også høre meg på min Mixcloud når du vil. Hej då! Hej då! Hej då!
2: That's all, folks. I'll be back.

Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få visefestival spesial med Jon Os og Jonny Gjelle. De har med seg visefestgeneral Torstein Tvinnereim.

0: Og når vi skal da ha 8 ulike artister, og kapasiteten er 300 hver kveld, så lyst vi å være litt sånn, kan vi si, litt nøye i bookingen. Og da er det litt kjekt at artisterne har lyst til å komme, ja. For da går han og sier, ja! Ja. Så veldig kjekt at han liksom kan begynne på høsten og diskutere litt hvordan en kan få til det, og hva kan en få til her, og så skal en ha litt forskjellige, forskjellige typer musikk, altså visepop, tradisjonelle vis, gjerne litt amerikaner, altså litt sånn, så det får litt forskjellig. Og litt etablerte, litt nye, og så til 20. sist så har en forhåpentligvis en meny som folk har lyst på.
1: Men betyr det du sier at når dine festivalen er over, sommeren er god og du skal begynne på neste års festival, så har du litt grann boka, holdt det på seg, allerede?
0: Ja, altså jeg har ikke, det er ingenting som blir bestilt på din side av sommeren, men det viser jo at den er begynt å bli en festival som blir snakket om, for det at det dropper ned sånn, ja, faktisk litt sånn jamt og trutt med artister som lurer på om de kan få komme og spille på Strømvisfestival.
1: Det er jo bra.
2: Det er veldig kjekt, ja. For det letter jo, eller det gjør jo jobben din kanskje også mer interessant, fordi at du allerede har noen navn å begynne med, og kan sy ihop en dato og begynne å bukke, og før du må på en måte kontakte litt andre som du også har på blokka, selvsagt.
0: Ja, ja da. Og så er det litt, det er det ene delen av det, og det andre er at ja, han er jo nå, andre sier, nei da, jo, han gjorde nok.
1: Ja, men, jeg kommer ikke til å gjøre meg.
0: Nei, ja. Nei, jeg får folk som da har veldig lyst til å høre deg, og veldig lyst til å høre den, og det er kjempestas det, altså. Mm. Og så, sånne ting er mulig, innenfor et intim konsertbudsjett. Andre ting er jo, for seg når han har holdt på å bukke en stund, så er det jo sånn at han skjønner jo at dette der er kanskje cirka 3 ganger så mye, så totalbudsjettet mitt, og det går jo ikke da. Men uansett, veldig kjekt at folk har lyst å ha på plass artister og kommer med ønsker, og av og til så er det jo faktisk sånn at jeg tenker, hva det var, så setter meg ned og hører, og så blir jeg overrasket over at dette var jo fantastisk flott. Ja.
1: Ja. Men altså, det er jo rimelig store artister du har hentet,
0: ja, da, for all del.
1: Både tidligere år og i år, så det skorter han ikke på det.
2: Nei, og det har nå vært flust med orkester også, til og med.
0: Ja.
2: Hele orkester.
0: Det høres nå ut som vi var på veldig lavt budsjett, det har vi nå ikke da, men det er klart, vi vil ikke ha noen navn som da så drar litt folk, og som da også da koster litt mer eller andre, og så litt, vi prøver å være flinke med bookingen hele veien egentlig. Så, men så synes jeg også at det er litt kjekt å kunne leite opp noen artister som kanskje ikke folk har hørt like mye på, men som da kan være kjekke da. Og det er jo litt sånn i år også at vi fann hos hun faktisk da vann Spelmannsprisen for beste plate, har fantastisk fin musikk, Marie Løvås, så vi sikkert får høre om senere, men det er jo en sånn artist som kanskje likner litt på det vi gjorde i fjor med Moa Lignelli fra Sverige da, som var fantastisk flott. Men kanskje ikke folk hadde hørt like mye om Sian Eggum, for å si sånn. Ja.
2: Det er nok rett.
1: Ja, men det er jo, altså når du går på spesielt festival, så er det jo alltid kjekt å oppdage musikk som du ikke har noe forhold til fra før, og ikke har hørt om kanskje en gang, eller sett navnet, men ikke vet noe veldig mye mer om enn akkurat det, og vi har nå hatt noen sånne type opplevelser, for eksempel i fjor med Hanna Veit, for eksempel, så jeg synes det var veldig bra. Og som jeg sannsynligvis kanskje ikke hadde hørt den dag i dag, hvis ikke det hadde vært for Visfestivalen.
0: Neida, og Hanna Veit var jo det var jo veldig, veldig kjekt på alle måter. Altså, det er kjekt å få, en britisk artist med priser i bagasjen fra store kåringer i England. Mm. Og så i ikke nok med det, men har det faktisk en bassist ifra Stryn med seg i band, ja. Og det, er jo ikke, denne kombinasjonen der er ikke hverdagen, Finje.
1: Neida, absolutt ikke.
2: Nei, det var, rett og slett fantastisk. Jeg må bare henge med på den.
1: Ja. Så, vi åpner jo kvelden i kveld med åpninger på Visfestivalen, Trygve Skau. Og vi må jo ha litt musikk innimellom her også, så tenkte vi fortsette litt med Trygve Skau.
0: Trygve Skau er veldig flott, og den, eller en av de artisterne som veldig mange ganger, har spurt om, vi ikke kunne få på plass, og endelig i år, vi har prøvd faktisk noen år nå å få Trygve Skau, men i år passte det, og i år fikk vi den.
2: Kjempebra.
1: Supert. For siste plate her, som heter Monumental, ramler mot hverandre.

0: Tryggven. Dette gleder vi oss til å høre. Det blir ikke helt likt. Dette var jo et plateopptak. Vi får jo live.
1: For live, ja. Så det blir bra.
2: Det på fredag.
1: På fredag i Kulturhuset, ja. Så det åpningskonserten, rett og slett. Ja. Så 20:30 da. Så ja. Da drar vi i gang årets visfestival med Trygve Skau.
2: Årets festival. Hvor mange år har du holdt på med dette?
1: Vi begynte i 2019, det var første året, og så ble det forferdelig dårlig med visfestival i 2020,
2: ja.
1: Og faktisk også i 2021. Og så var vi klare igjen da, og så det blir sjette gangen nå da.
2: Ja. Ja, så det er jo blitt noen år.
1: Det er blitt faktisk. noen år, ja. Så en, det har nå på en måte sett seg litt nå da, i forhold til at vi fann vel ganske tidlig ut at med det konseptet vårt, med så intim festivalsett her, så var det smart å la de fleste artisterne, det er de som er ute, spille to konserter, og at artisterne var i ro og publikum flytte seg. Første år prøvde vi motsatt. Det er ikke den store kosen når du skal liksom ha lydprøve på tromme mellom konsertene, så det fant vi ut var ikke noe kjempesmart, så nå flytter publikum seg, og vi har konserter som går på samme tid, og det gjør jo at den har kapasitet til at alle skal få gå på en konsert. Om det skulle bli fullt i et lokale, så skal det alltid være plass til deg i et av lokalene.
2: Ja. Så er det jo, ja, så du, hva du sa, du har 8 artister i løpet av helgen.
1: Ja, det er de to som jeg har hovedkonserten i Kulturhuset, og så er det 3 mindre scener hver kveld, også, da. Så det skulle bli 8 til sammen.
2: Ja, og det vil si at den da får med seg nesten alle artisterne. Det kan hvis en vil det, og så må en velge litt grann.
1: Må velge litt grann, ja. sånn i utgangspunkt så er det lagt opp til at du skal kunne få gå på 6 hele konserter.
2: Ja.
1: Og hvis du er veldig nysgjerrig, sånn at du skal ha med deg litt av alle, så lytter du gå litt sånn at du heier halve konserten, og så må du snike deg inn i neste lokal og heier siste halva på den da.
2: Ja, nå er jo det kortreist, et par av konserter i hvert fall, så det er noe mulig å få med seg egentlig, så du sier, litt av alt.
1: Det er det, ja. Absolutt, det er noe egentlig kortreist alt.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Det er jo 10 meter i mellom 2 lokaler, så er det jo, hvor langt er det da? 113 meter opp der i siste.
0: Ja, nok sant. Mellom lokaler, det er 2 lokaler.
2: Spørs hvor sent det blir på kveld. Og så er det jo sånn, jeg er litt sånn interessert i booking, og hvordan tenker du og jobber du med det? Sånn,
1: hvordan jobber jeg med det? Ja. Nei, det er nummer 1, så handler det jo om å få tak i noen gode, kjende artister i Kulturhuset,
2: ja.
1: Og noen som vi tenker folk har lyst til å komme på. Og da lytter det være litt, hva vi skal si, da lytter det være noen som folk har hørt om før, selv om det kan være kjempeflinke artister som er på vei opp og sånt. Hvis ikke folk vet hvem det er, så er det litt vanskelig å selge billetter på det, dessverre. Så det er liksom de to vi gjør der, og da har jeg god dialog med Kulturhuset og Kåre Bruvoll Alme, sånn at vi er vel forent i forhold til det, og så prøver vi å få tak i artister ellers også som passer i konseptet, altså litt i vise segmentet, men vi er jo ganske romslige da, det er noe vise pop, og vi er på amerikaner, og altså dette vise begrepet er jo egentlig vise rock kan vi ha, altså det er jo ganske vitt når vi kan velge fra alle disse her. Da. Så prøv å finne litt forskjellige typer artister. Prøv å finne noen, gjerne noen litt unge på vei oppover. Noen som folk har hørt om litt før. Og så lage en god mix. Da.
2: Mm.
1: Ja.
0: Og gjerne begge kjønn.
1: Gjerne begge kjønn. Jeg skal teste at I år så er det litt skjevt, dessverre. I fjor var det nesten omvendt, så det ikke, jeg hadde sånn sagt, det ikke med vilje. Men akkurat I år var det sånn, og så får vi prøve å skjerpe oss til neste år, da, og være litt bedre på å bukke kvinnelige artister. Vi oppsporer, det var litt med sånn... Ja, at jeg hadde gjerne lyst til å ha en kvinnelig artist eller to til, men I år var det sånn, og så, som sagt, I fjor var det nesten omvendt.
2: Så, så handler det vel litt om hvem som tilgjengelige, og, ja. Og så videre?
1: Det handler det om, det, og så det jo sånn, jeg kan, som de sikkert skjønner, jeg kan ikke sitte her og fortelle om hvem det så... hvem enten har takket nei, eller har blitt for dyr, eller... eller det ikke passet før, men...
2: Så bare stryker det, jeg da på spørsmål.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men det jo litt sånn også, at vi,
2: ja, da.
1: I, når vi begynner å bukke, så ikke det alt en prøve har fått det, en får til heller. Det
2: Nei, det jo klart.
0: Men det jo damene som det unge alibiet,
1: Ja, absolutt, og kjempeflinke flinke begge to Gjer Gunn Kvåle er jo nå jeg kjærer litt bil av og til og når jeg skal rundt omkring på møte og arrangement og slikt og Gunn Kvåle går jo nå jamt og trutt på radio så knapt den eneste biltur jeg har hatt de siste vekene da jeg ikke har fått hørt på Gunn Kvåle da. Så kjempebra og spennende artist Og så er hun jo Sogndøl.
0: Ja, hun er jo vårt lokale alibi.
1: Ja, og så er hun da døtteras Inger Ronny.
0: Ja, det var mer enn jeg visste.
1: Ja, da har vi det. Nei, men...
0: Du, Jon, visste det?
2: Nei, det må jeg si, det har ikke jeg fått
1: med. Men det marling dette, ikke det?
2: Det det.
1: Ja, sånn at da sier Jon Are er, og skal spille. Og Gunn skal spille. Så det sånn at han, Jon Are, han var jo fast gitarrist under sommerrevyene.
2: Ja.
1: Så skjedde det da følgende at jeg og Jon Are, eller det vil si, det var jo ikke vi, det var jo våre fruer, skulle føde.
2: Ja.
1: Og det skjedde på samme dag. Altså, våre to sønner født på samme dag.
2: Ok.
1: Og det var da midt under sommerrevyen, altså, jeg nådde å være på scenen fredag, reise på sykehuset før du kom tilbake på scenen på lørdag. Jon Are, han for sånn at han nådde ikke å være på revyen på fredag. Vi måtte ha inn vikar.
2: Ja.
1: Dette der skulle skje I full fart. Hvem det som god nok på gitar til å erstatte Jon Are? Det ikke så fryktelig mange I Norges land. Inger Ronny Kvåle. Altså faren av Gunn.
2: Ja.
1: Ja. Så han kom opp, spilte sin solo for nyhet. Så ringde vi han på lørdag og sa at du må komme I dag også. Og da spilte han alle soloene for å si det sånn.
2: Ja. Ja, ikke bare sine. Nei.
1: Ikke bare sine. Så nå har vi Jon Are og Gunn, og der er på en måte...
2: Det en link.
1: En tråd, der. Ja, ja.
2: Det er jo fantastisk.
0: Det liker vi.
2: Ja. Alt den kan linke og koble, og røde og grønne og blå tråder, det helt supert.
1: Ja.
0: For det borger for gjensyn.
2: Og gjenhør.
0: Ja, og gjenhør.
2: Ja.
1: På alle måter.
2: Dette blir
1: meget... Hvis ikke dette marling, så vet jeg hva som marling.
2: Ja, og det jo både marling og...
0: informativt.
2: Opplysningsradio, rett og slett.
1: Marling og musikk opplysningstjenesten.
2: Ja.
1: Ja, fint.
0: Det som, hvis vi skal følge menyen til Visefestivalen, så skal egentlig vi ha en lokal duo.
2: Ja.
0: Men de fikk jo behørig belyst og vist og lyttet seg, eller spilt for oss her I studio for 14 dager siden. Så de fikk den preferansen I år. Og så har de dessverre ikke gitt ut vinyl I mellomtida.
2: Nei, men vi har jo bestilt en dobbelt live ifra... Strynvisfestival.
0: Det sa de jo behørig ja til.
2: Ja, det tolker det I hvert fall sånn. Ja.
0: Det kunne ikke tolkes på andre.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei.
0: Det
2: kunne det, men det ville I så fall vært feil.
0: En dobbelt live, den kommer. Men vi rakk ikke den til dine sendinger. Og ikke på Spotify heller.
2: Nei.
1: Men det er jo stas også å få koblet ihop disse to der som tross alt stort sett har spilt på hver sin, i hver sine settinger til nå.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Og så har de bytt i samme bygda.
1: Ja.
0: Så det er på tide å få sett deg ihop.
1: Absolutt.
0: Ja. Dette var spennende. Ja. Vi, ja. Vi har jo fått hørt deg live.
1: Ja.
0: Kanskje ikke du?
1: Ikke live, nei.
0: Nei, det har vi... Ja. Har du ikke det på programmet vårt?
1: Men det var ikke live.
0: Jo.
1: Jo. Ja, det var radio.
0: Det var i live radio.
1: Live radio, ja.
2: Live okay, i radio, med mindre enn her på reprisen da.
1: Ja.
2: Det kan jo også...
0: Ja. Da er ikke det live.
2: Da er ikke det live.
1: Nei.
0: Det er helt rett. Det er bra vi får slått fast sånne ting, så ikke det blir misforståelse.
2: Det kan fort bli det.
1: Ja.
0: Skal vi høre på da neste artist?
2: Ja, som er Gunn Kvåle.
0: Ja, faktisk.
1: Mm. Mm.
0: Og der, vi har to melodier der, og vi begynner det.
1: Og da er det litt sånn før du setter i gang, hva heter faren? Eller heite?
0: Ronny Geir.
1: Ja, Inge Ronny. Ja.
0: Inge Ronny.
1: Ja, sånn var det. Ja. Kvåle.
0: Kvåle, sier du. Det var

0: Nydelige melodier fra Terje Espenes, som vi gleder oss til kommer.
1: Fredagskvelden. Vi kan også benytte anledning til å skryte litt av de nye lokaler vi har fått på Værshus.
2: Ja, vi ser det som Adrian kaller det for salongen, altså, så ligger vi siden av. Fungerer veldig fint konsert der, det er intimt, der er litt mer plass, der er god sikt. Så det har vært et veldig kjekt veldig kjekt lokale.
0: Ja.
1: Så vi håper at det kan bli brukt til litt flere konserter utenom
0: Vis. Det har det jo, det ser vi jo. Det har vært både kor, fest, sång, og det har vært også vise relatert nå for
2: forrige helg, faktisk.
0: Forrige helg, ja.
2: Ja, faktisk.
0: Så det har vi blitt brukt litt, heldigvis, og kjekt. Så det skal bli mer konsertgjengeri fra både min del og sannsynligvis Jon sin del underveis.
1: Konsertgjengeri.
2: Ja. Og så er de sikkert fryktelig spente på det spørsmålet de stilte før sången.
1: Ja.
2: Har han med vinyl?
1: Ja.
2: Terje har svart, ja, jeg tek med en bunke.
1: Ja.
0: Flott.
1: Det er bra.
2: Eller en bunke, som vi vil ha sagt.
0: Ja, en bunke. Ja. Det er bare å si.
1: Ja. Et knippe, så Jonny ville kalt det da.
0: Ja.
2: Så det er det bare å...
0: Du hiver seg rundt, og blir det jo en liten samtale rundt vinylen igjen.
2: Ja.
0: Det liker vi.
2: Ja,
0: det er fint. Jeg synes det er veldig kjekt.
1: Absolutt. De kommer litt ut av, men det...
0: Det skjer nå.
1: Ja.
2: Det er jo litt sånn, de har sett der og planlagt dette programmet, vet du, i dagesvis, og så kommer jeg inn her og bare...
1: Og kan bare rive sønt alle... spørsmål og notater.
2: Ødelegge hele skjemaet dere, for at det stod ikke Torstein skal si noe om Terje med vinyl eller ikke. Det stod ikke det da på kjøretplanen.
1: Jeg kom jo ut av innleisevis med Saudi-klippinga, så etter det så har jeg
2: vært... Du har ikke vært like,
1: jeg sier. Nei. Nei. Så,
0: her, du skal ikke mer til, altså.
1: Skal ikke...
0: Men etter alle de årene vi har drevet radio nå, så er det så lite som får deg ut av...
1: Ja. Faktisk, det skal ikke...
2: Jeg kan vel også si at når jeg var unge, så han melket jeg kyr og la meg mor, sånn at det er jo en av de kvalitetene som jeg kan dra frem nå, at han melking av kyr mestrer i hvert fall da. Ja. Jeg er ikke sikker på om jeg gjør det lenger, men...
0: Er det ikke det litt sånn som å sykle da?
2: Jeg har ikke prøvd det, men det er jo kanskje... Det kan fort hende at det er det.
0: Ja. Mm.
2: Og så er det jo litt sånn at det er jo ikke kyr som er vant til å bli handmelket lenger, så er det ikke sikkert at det vil stå så veldig i ro mens han holder på med det da. Men det er noe annet sak. Dette vet jeg som vokser opp her inne i asfalten mye om, så det kan vi ta, etter programmet.
0: Ja. Vi kan godt utsette det litt, ja.
1: Ja.
0: Vi kan gå og ta det i pausene underveis på festivalen.
2: Ja. Det går fint, han.
0: Da går kan vi ta hente fram igjen.
2: Og så beklager jeg litt, men jeg synes det passer veldig godt nå når vi liksom gikk fra fredag til lørdag.
0: Ja.
2: Og da kunne snakke litt om handmelking og kyr og sånne ting.
0: Ja.
1: Det er jo genialt og alltid populært. God radio.
2: Veldig god radio.
1: Veldig god radio. Litt sånn... I forhold til tidligere år, det er jo en tradisjon blitt etter hvert, at du dukker opp her sånn litt før Visfestivalen.
0: En veldig trivelig. Vår tradisjon.
1: Vår tradisjon. Og vi vet jo at sånn tidligere år så har det jo vært ikke kjempestresset, men litt sånn i forhold til billettsalg, og hvordan ligger vi an i år?
2: Ja, nei, det altså magen er akkurat sånn som han bruker å være.
1: Ja.
2: Det er slik i Visfestivalen at jeg hadde jo håpet det at alt skulle være utselgt etter 3 dager.
1: Mm.
2: Sånn er det ikke da. Den selger veldig bra frem til jul, og så er det fryktelig stilt i stund, ja. Og da går vi rundt og lurer på om ikke det er flere som har tenkt seg på Visfestival. Og så når vi begynner å nærme oss, så begynner det heldigvis å stige igjen på disse her kurvene som vi er inne og ser på. Da. Vi bør egentlig ikke gå inn og se på det mange ganger i veka. Men akkurat noen av det er vek igjen, så er vi inne. Nei, det jeg kan si om billettsalget i år, det er at det ser faktisk bra ut. Mm. Vi har selgt mer festivalpass, altså de som har lyst til å komme her, være både fredag og lørdag, enn vi har gjort noen gang. Så det er veldig kjekt. Det betyr at folk har tenkt å bruke helger på visfestival. Vi har allerede selt faktisk langt mer festivalpass nå en vek før, eller vi gjorde i hele fjor, eller altså til festivalen i fjor, så det er flott. Og så ser vi at det begynte å løsne litt på dagpasset også. Jeg tror dette her skal bli, hva vi skal si, kanskje blir det fullt, eller i alle fall sånn at det blir bortimot fullt i kulturhuset, og da blir det godt med folk ut på scenen også. Ja, det, jeg er optimist.
1: Ja, men det er bra.
0: Vi kaller det trivelig fullt.
1: Trivelig fullt, ja.
2: Ja, trivelig fullt.
1: For det er jo litt sånn at jeg merker at folk, etter flere og flere, etter hvert som året har gått der, snakket om Visfestival, og at den har tenkt å kjøpe billetter. Og, eller at den har kjøpt billett. Så det er jo tydelig at dette er noe som etter hvert er

0: aviser og sånn, så...
1: Ja. Ja, vi vet jo at deler av sportsredaksjonen og er jo altså Terje Espenes burde jo være aktuelt for I alle fall en av sportsredaksjonen som liker godt Bruce Springsteen, for eksempel for Espenes her har jo både spilt inn litt Springsteen og vel en del av et orkester også, som reiser rundt og spiller Springsteen, har jeg forstått.
2: Ja.
1: Så Frank, bare hiv deg ut rundt og...
2: Det er viktig, det er viktig at en ikke nevner navn på folk så de føler seg presset før vi bare gjør det.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nå var du litt uheldig gjort, men han er jo i mediebransjen.
1: Ja, men så, vi sender jo ikke live, så det ikke så...
0: Nei, og vi gjør ikke det. Nei. Så det ikke fare.
1: Men skal vi gjøre oss ferdige med fredagsstjerne?
0: Ove kan jo til og med klippe vekk, hvis det blir for voldsomt.
1: Ja. Nei, jeg tenkte vi skulle gjøre oss ferdige med fredagskvelden.
0: Og ja, du ville.
1: Terje Espenes.
0: Ja, vi har en til.
1: Ja. En fantastisk fin sang, synes jeg.
0: Ja. Han har mange veldig fine.
1: Av mange, det stille, mørke vannet.
0: Ja, vi gleder oss virkelig der også.

0: Og den var flott. Godt valg.
1: Å ha med alt.
0: Ja.
1: Terje Espenes var det. Og da vi kommet oss over på lørdagen.
2: Da det lørdag.
1: Ja.
2: Da det nye, da vi kommet i Storsalen på Kulturhus igjen da på klokka 6:30.
1: Ja, ja, frisk og utkvilt.
2: Frisk og utkvilt, og du har hele dagen igjen tatt seg en liten runde ut i frisk luft og 4 sit-ups kanskje eller kvart. Ja. Og så du klar for nye
1: utfordringer.
2: Ja.
1: Men det jo ikke bare kveldskonserter, eller?
2: Nei da, det ikke det. Nå, vi har jo konserter på på fredagskvelden før vi startet opp, faktisk, da vi på omsorgssenteret. I år det Jon Are og Nils Petter som skal ha konserter. I tillegg så bruker vi ha litt sånn familiekonserter og diverse. Nå, jeg rynker litt på nasa, jeg skulle jo sagt så, det. Det vil si, det drepte litt her. Jeg driver jobba med det, ja. Sånn at jeg er... for der har vi jo med en del yngre lokale artister, og det jo litt av poenget at de skal få prøve seg på en scene, og så er ikke vi helt i mål i år, altså.
1: Nei.
2: Men det betyr ikke at det ikke nødvendigvis at det ikke blir, men jeg kan ikke, hva skal jeg si, jeg vet ikke gå ut og så love noe akkurat nå. Vi liksom litt sånn i jobbefasen på den da.
1: Ja, men det
0: er lov.
1: Det er lov, ja. Jeg skal ha noe å jobbe med i dagene fremover.
2: Og så har vi faktisk en helt ny ting i år, men det heldig, for at der har ikke jeg fått avtalt, men altså, vi hadde i hvert fall et håp om at vi skulle få lov å ha en liten konsert for våre gode venner på arbeidssenteret, så ja. Da, det er en plan om det også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Får vi se om vi får smett oss inn der i pause før vi startet opp med Visfestival på fredag, eller eventuelt at vi tar en liten da capo når vi kommer over helga. Ja.
0: Ja. Dette høres spennende ut. Ja. Det blir veldig, veldig kjekt å se hva konklusjonene blir.
2: Det høres litt sånn felt ut av vek før, altså, det gjør det, men to av dem er noe for så vidt greie, og så den siste, det handler jo litt om at vi, ja, vi har noe med ungdom å gjøre, og det er litt å ha lyst. Så enkelt er det, ja.
1: Selvfølgelig. Så vi får håpe at ting går seg til, og hvis ikke, så blir det bra likevel.
2: Det blir absolutt bra uansett.
0: Det blir bra uansett.
2: Ja.
1: Thomas Dybdahl er førstemann ut på lørdagskvelden.
0: Det blir veldig spennende. Det blir fjerde gangen jeg hører han.
2: Ja.
0: Han er kanskje ikke så nedskalert variant. Det har vært med fullt orkester av hinegångene. Så det blir veldig spennende.
2: Ja, det her kommer han i duo, og det er liksom, da det er ei forutsetning så står i kontrakta nystemt piano.
1: Ok.
0: Flott. Det vil jeg også...
1: Ja.
0: Det... Kan du si, Jon? Du liker ikke ustemte piano?
1: Nei, absolutt ikke. Nei. Så nystemt piano, det jo...
2: Eller egentlig... flygel, det flygel, hvis det skal være precis. Ja. Så det blir i duoformat, ja. På... i storskjena... rundt flygelet. Jeg tror det blir fantastisk vakkert. Ja,
0: det høres bare... Jeg får nesten gåsur bare med å tenke på at dette må bli bra, for det er en artist jeg liker veldig godt og har hørt mye på.
1: Vi hører litt på Thomas Dybdahl. 45.
0: Det er en relativt ny utgivelse.
1: Fra 45.
0: 45 er det han synger på engelsk.
1: 45.

0: tok en nydelig, flott, behagelig låt med Thomas Dybdahl, som da kommer på Stryn Visefestival.
1: Mm.
0: Han åpner lørdagen.
2: Med nystemt flygel.
1: Ja.
2: Apropos, det var jo et ønske eller et krav fra Thomas Dybdahl og Co. Men er det mye oppfølging underveks med artisterne, eller kommer de og gjør jobben og reiser?
1: Hva jeg skal svare til det? Det er ikke mye oppfølging. Og så er det på en måte det vi har lært oss litt etter hvert, at dette her er jo folk som er som oss, egentlig. Mm. De setter pris på at den er blide og imøtekommende og har kaffen klar omtrent så den kommer på besøk inn i en annen heim. Og så får vi jo av det som heter reidere, da.
2: Ja.
1: De er opptatt av at lyden skal være god og den delen, men det, altså det har vi Geir Nygaard til, så det er alltid på stell. Ja. Helt supert. Og Kulturhuset leverer god lyd til sine artister. Så, men så av og til så får vi sånne reidere, altså, nå har ikke jeg fått sånn her, dette er jo litt sånn, så blir snakket om at jeg skal raude non-stop.
2: Ja, ja, cool.
1: Sånn,
2: ja.
1: Det har ikke jeg fått, men av og til får vi nok sånne reidere, så vi bare tenker at, vet hva, det har ikke de egentlig hverken bruk for eller tenkt på. Og så viser det seg at det er jo ofte, eller ofte, det er jo nesten aldri artisterne selv som har hatt det kjekt med å lage seg reidere, men det er jo det er noen managerer og diverse sånt som synes dette er veldig artig å kunne levere ut noen reidere som er lunge og mye rart på. Så det ender jo alltid opp med at når jeg da elankårer opp kulturhuset, vet du hva, at dette her er jo ikke aktuelt, vi leverer ikke dette her. Så er jeg kjempegodt fornøyd med å få ja, altså, en reider som da kanskje går ifra en side og ned på tre linjer, og det er helt ok. Men det er jo folk, de synes jo det er kjekt at vi helser på og spør om de har lyst på en kopp kaffe, og noen har lyst på en øl etter konserten og alt sånt. Og det syter vi for, men akkurat dette her er hva vi skal si, disse her spesialbestillingene som vi bare skjønner er for at vi skal bli litt svett i panna og sånt. Det,
2: egentlig så er det
1: ja, det er bare tøys.
2: Ja.
1: Ja. Så det får jeg drive med deg som har lyst til det. Jeg har alltid sagt at sanne reidere leverer ikke vi, og det har alltid vært greit.
2: Yeah.
1: Og nå kan jeg si at jeg tror ikke, og disse artisterne vi har hatt, eller tror, disse artisterne vi har nå, der er ingen som har sanne.
2: Nei,
1: det er helt
2: det kan må være Nils Petter også, kanskje.
1: Ja, Nils Petter. Nils Petter og Jon Arne. Nei da, det er veldig enkle reidere. Det er kjekt også, liksom, ha med folk å gjøre, så en skjønner jeg. De skjønner hva de kommer til, de skjønner at dette er en enkel, fin festival der vi prøver å lage til gode musikkopplevinger for publikum, og det er liksom det som er i sentrum.
2: Ja, jeg har hørt at lyd og sånt, det skjønner jeg jo at det vil jeg ha.
1: Ja, det skal være skikkelig.
2: Ja, og det ønsker jo vi også som skal høre på.
1: Ja, så det er bra.
0: Det krover vi stilt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men jeg tror ikke du synger særlig mye bedre for det om du får raude non-stop, altså. Det er
2: nei, jeg vet ikke, jeg...
1: Nei, jeg tror ikke.
2: Du tror ikke det?
1: Nei.
0: Vi kan jo forske, da.
2: Ja.
0: Vi vet jo aldri.
1: Nei, jeg vet aldri.
0: Du kan tro, sant? Men vi kan ikke vite 100% sikkert. Kanskje, er det et eller annet som stimulerer, og så sitter den enda bedre?
1: Ja.
0: Eller var det gule non-stop, ikke sant?
1: Ja, ja. Men ok, men da sier vi det sånn at hvis de synger bedre med røde non-stop, så er det en annen arrangør som får den opplevelsen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Aha, ja. Det var jo en grei avslutning på den saken der.
2: Vi legger den død.
0: Da legger vi den død.
2: Ja.
0: Med det. De andre får rydde opp.
2: Ja, ja.
0: Vi gjør som vi vil.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Vi, sier jeg. Det er jo ikke vi som arrangerer, Jon.
1: Jeg setter pris på at de sier vi. Det betyr at dette her begynner å bli nok så Stryn er med på.
2: Ja, men det tror jeg. Ja,
0: jeg tror vi skal tenke litt sånn. Jeg liker vi.
2: Det er vår, ja. Vi har mange fine festivaler i Stryn, og disse festivalene er jo absolutt en av dem. Eller den fineste, kanskje.
0: Den beste.
2: Ja.
0: Ja, men det er jo, hvis du spør meg og deg.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lov å mene noe annet, og det vet vi at det er mange andre som liker en del av de andre festivalindustrien. Og det er jo kjekt, for det utfyller hverandre.
1: Ja, og det er jo, og det er jo viktig at det er jo mye festivaler, og det at det er mye festivaler gjør jo at folk har fått liksom øynene opp at i Stryn skjer det mye. Ja. Vi må følge med hva som skjer i Stryn. Det er nå 2 måneder siden sist det var en festival, og snart kommer en festival, og det gjør det nå. Ja. Ikke sant? Altså det, kommer, det skjer ting jamt og trutt, og dette her er jo en sånn, hva skal vi si, litt sånn mellomfestival, der det er litt mindre folk, det er mellom andre festivaler, og ja, litt annerledes festival da, eller, eller noen av de største, og det tenker jeg at det er fint at det er plass til det også.
0: Ja, det mener vi også. Har du gjort klar neste?
2: Ja, vi skal fortsette på lørdagen. Vi holder oss i Kulturhuset med Elle Melle.
1: Ja, Elle Melle er jo for det første så er det jo, de kommer jo med 3 stykk og, og vi får si et orkester da, og har vært på veien lenge, de er erfarne, og så er det litt sånn, vi har hørt dem mye mer enn vi tror.
0: Ja, fant jeg ut.
2: Ja, det gjorde jeg også. Så det har gitt ut en del musikk, og en kjenner igjen veldig mye av det.
1: Ja.
2: Uten at den visste hvem det var.
0: Ja.
1: Altså, veldig sånn fint lydbilde, en kan på en måte kjenne igjen, hva vi skal si, litt de her fine vise, hva vi skal si, vise poppen, så mange andre artister som kanskje er mer kjent enn deg og representerer, men så er det sånn, det kryper seg godt inn i øyra.
0: Ja. Det er veldig dynamisk. Da har du plukket
2: fra. Skal høre noe dynamisk det er.

0: Eller melde du fortelle. Du har hørt den før.
1: Ja, ja. Jeg husker ikke helt. Det var jo velbrukt regler.
0: Eller melde du fortelle ut i spann, rygg i rand. To i spann. Ja. Ja, det var et eller annet. Så,
2: ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke det helt rett, men hvis jeg får tenkt meg om.
2: Eller melde du fortelle skipet går ut i år.
0: Ja. Ut, der har du den.
2: Ja. Skal vi
0: da? Da stopper vi der, ja. Vi skal ikke ha den helt rett.
2: Så det. Nei, LML er uansett spennende band. Og det er litt sånn, det å få et band inn på scenen er fint. Mm. Det er det ene med det, det andre er at dette her er jo, så jeg sier det, du har jo hørt mye mer av deg på radioen, eller hva mange av oss har skjønt da. Så når... De var jo sånn typisk, så kontaktet meg og sa at det her så kjekt ut med Strynvis Festival, kanskje vi får komme da. Og så var jeg sånn, ja, kanskje det, og så sette jeg meg ned og begynte å høre på, og oi, dette var jo veldig mye bra.
0: Ja.
2: Så, og dessuten så passte det veldig fint inn i å ha noen nå som kunne komme med litt mer instrument og litt mer band og være på lørdagen sånn i... Litt sånn trygt i vis sjangeren da. Mm. Så gleder meg til å få deg på plass i få igjen på Kulturhus.
1: Ja, det er jo kjekt med litt mer instrument også på scenen, selv om de som er solo klarer seg veldig godt, og det er veldig fint, men innimellom litt mer instrument er jo kanon.
0: Skal skade ikke.
1: Nei. Og jeg må si sånn i forhold til dette at jeg ble litt imponert i fjor av Mr. Eggum helt alene på scenen ja. Med en gitar og klare å holde oss godt i
0: men altså tida gikk utrolig fort
1: ja.
0: du var med i på en måte fortellingen altså. Og han forteller jo, ikke sant, om disse her medlemmerne i gruppa, så litt sånn, så...
2: Nei, det er imponerende, og han viser jo hvorfor han er en som har vært i bransjen i så mange år, og fortsatt er aktuell i en alder av 3-4-70, ikke sant, så det... Nei, det er imponerende hvor mange... Altså, hvor gode historiefortellere det er disse beste, da. Det er rett og slett bare kjekt å sitte og...
0: Det er en grunn til at de har holdt ut så lenge og er like populære.
2: Mm. Ja.
0: Og blant yngre.
2: Mm. Absolutt, absolutt. Så det. Nei, så det blir... men vi skal ha gode historiefortellere nå, eller men det er jo blant de som har lang erfaring, gitt ut masse plate, turnert mye, spilt veldig mye live, koset seg på scenen, og synes det er liksom stas.
0: Ja.
2: Så ringde meg i dag faktisk, og lurte på om alt var i orden, og gledet seg, og var klare for Visfestival.
1: Apropos... altså alt er i orden og sånt, og så har vi jo opplevd det før artister bukka, klar, kommer fredagskvelden, og så er det en kvann som plutselig blir syk, for eksempel, av artisterne. Har du da en plan B, eller er det å hive seg rundt og prøve å få til en plan B?
2: Plan B er å hive seg rundt. Nei, det er jo ikke så enkelt å ha en plan B i den forstand at det å ha artister på vent, altså artisterne vil jo helst ut og spille litt sånn.
1: Selvfølgelig.
2: Sånn at det er også leige artister for at de skal være i reserve er jo på en måte ikke så veldig enkelt, men det så er da det at hvis det skulle noe skje, så er klart en kjenner jo en del artister, og da har en jo muligheter for oss å se om det er mulig å få deg på plass, ifra en får beskjed om at artister blir syk. Det har han ikke skjedd mer en gang, det skal han si, men det kan skje,
1: det kan skje, ja.
2: Og se om en greie å få på plass en erstatning for deg. Hvis den ikke klarer det, så er det jo dette her, hvor hvor mye billetter har vi selt? Er det plass til deg på de to konsertene vi har? Mm. For det er sånn, folk kommer her for å få høre på tre konserter, mm. og da lytter vi tilby tre konserter. Og så er det klart, vi ønsker jo å tilby det vi har i programmet, men
1: selvfølgelig.
2: når dette skjedde sist, så lå jo vedkommende på sykehus, for han var blitt så dårlig, og da er det klart, da er ikke det så, da får ikke du gjort noe.
1: Nei, og dette er jo, som sagt, ting som, det kan skje med og ja, men det løser seg.
2: Det løste seg da, ja. Og jeg trodde jeg skulle sove godt siste vek, jeg nå gjorde noe ikke sikkert. Nei, Neida, det er noe sånn det, det når en jobber med sånne ting, så kan det skje, og så skal det jo sies at dette her, the show must go on, det er jo ikke noen plass, det er mer blant artister, så vet jo de at det å stille opp, det gjør du. Så sant, du har stemme og sjans, så stiller du på scenen, ikke sant?
1: Klart det.
2: Men der går noe, så klart det er grenser for. Hvis du ikke har stemme, så er det ikke så veldig spennende for folk å høre på deg, hvis du ikke, ja, du skjønner hva jeg vil frem til, ikke sant? Du hører ikke noe. Eller hvis den er så syk at den ikke. Så det kan skje. Skjer det, så er det plan B. Liksom bare
0: å hive
2: seg rundt.
1: Du har ikke en klar ringeliste som du prøver.
2: Det er klart, eller? Det har en jo egentlig, for det at skulle dette skje, så må en jo finne artister som er så nær at det er sjans til å nå det, og det skal, du skal ikke nå bare konserten, du skal nå en lydprøve, du skal nå få rigge det du skal rigge og sånt, sånn at det er noe litt begrenset hvor mange artister en kan velge imellom da. Det må være artister som bor inne i et par timer. Mm. Så da kjenner en jo en del artister som en da hiver seg rundt og prøver å få tak i. Sånn er det.
0: Ja. Men du ringer selvsagt rundt til disse her nå med jamne mellomrom for å sjekke at det ikke har blitt forkjølt og sånt.
2: Du har ikke blitt forkjølet, vel?
1: Så ringer jeg til deg og spør om alt er klart.
2: Ja. Mm. Neida, det er forholdsvis fredelig på sånne ting. Og dette er jo også sånn at hvis jeg skulle gått rundt og tenke at jeg må ha kontroll på absolutt alt, så hadde jo det er jo ikke godt, altså dette er jo ting som vi gjør stort sett på frivillig basis, ikke sant? Og da har vi kjempeflinke folk på Kulturhuset som gjør sin ting. Adrian, han har full kontroll på Vertshuset med sin ting. Geir Nygaard, som sagt, som da styrer lyden, han han er bare gull, for han bare ordner opp stille og fredelig, og alt er klart. Så det er litt sånn, en er avhengig av disse her, flinke folka rundt omkring som har orden på sitt, og så får jeg da ta, hvis det skjer akkurat sånn plan B, så må jeg passe på at jeg ikke er så opphengt, at jeg ikke har tid til å ordne det da.
1: Ja.
2: Så det er litt sånn, det har gått veldig fint.
1: Vi har mye sånn, flinke folk i Stryn.
2: Det er vanvittig mye flinke folk, og så er det det som er, hva du kan si, fordelen med å bo på en plass som er så stor som Stryn, det er at det er mye flinke folk som kan veldig mye forskjellig, men det er ikke så stor, det er ikke større at du vet hvem det er.
1: Nei.
2: Så det er hjelpet, er stort sett en telefonhånd.
1: Ja, det er bra. Eller kommer i hvert fall, da er klar.
2: Eller kommer, da gleder seg, er klar.
1: Og
0: nå tar vi en til.
1: Vi tar en til, ja. Himmelhøge sti. Ifra hjärta lär aldrig.

0: Ja, nå var det også slo meg, som jeg saknet I vise sjangeren, det jo vise progg. Mm.
1: Ja.
0: Der vi har litt lengde på melodien, altså fort en 10-12 minutter.
2: Ja, det sånn at når vi nå skal høre litt på musikken, og så skal du fortelle en god historie, men ja. Så ikke det alltid du blir ferdig med den, for at du vant med at historiene dine kan ta sånn 12-13 minutter.
0: Ja, minst.
2: Ja. Ja.
0: Og så får du det problemet at når vi da spiller en melodi, og så skal vi fortsette på den gode historien,
2: ja. Så
0: jeg jo over på en ny.
2: Ja, det sant. Så, nei da, men nå er vi jo faktisk over på en ny artist, ikke det?
1: Ja.
0: Nå skal vi bevege oss over til Maria.
2: Ja, Marie.
0: Eller Marie, beklager. Ja. Marie Løvås.
2: Ja.
1: Litt ukjent for oss.
0: Ja, det var det snakket vi litt om, at det et nytt bekjentskap.
2: Ja. Ja.
0: Og det aldri feil. Vi liker å dykke ned I nyheter og nye artister, unge artister.
2: Ja.
0: I alle sjangerer.
2: Ja.
0: Så det gleder vi oss også til.
2: Ja, så hun fra nabofylker. Så hun ikke... Nei, ikke langt reist. Hun skal faktisk rett og slett, hun bor I Oslo, så skal hun da ned om Ålesund, ta med seg foreldrene sine på visfest.
1: Ja.
2: Det synes jeg fin grei å gjøre.
0: Mm.
2: Og Marie, hun, det jo nok et spillmannspris.
1: Ja.
0: Mm.
2: Og det jo ikke alle forunt å få det. Og noen holder jo på I årets vis før de får det.
1: Men de aller fleste får jo ikke den.
2: Nei, altså du kan si det at de aller fleste får ikke, det helt sant.
1: Mm.
2: Så, men den siste spillmannsprisen som da var utdelt I fjor, 25, før 24, I Vise, da var det jo nominert, altså Frida Onnevik, altså massevis av flinke artister I Vise, Marie Løvås, og var nominert der, og det jo seg selv et kvalitetsspill.
1: Ja.
2: Men den som fikk lov oss å ta denne harpa og ta med seg hjem igjen, det var altså Marie.
1: Mm.
0: Det jo utrolig bra da.
2: Ja.
0: Og nå jo nå foran Frida Onnevik på Strynvisfestivalen. Det jo vel også et kvalitetsstemme.
2: Ja.
0: Så altså, kjenner først hit.
2: Ja.
0: Frida kan jo komme senere selvsagt, og det gjør hun opp nå når hun hører dette.
2: Ja.
0: Ringer deg nok rett etter sending.
2: Ja. For nå lytter jeg jo arresterer deg før noen av lytterne her da. For at den som åpnet Stryn Visfestival I 2019, det var Frida.
1: Det stemmer.
2: Det var så den aller første. Mm.
0: Ja, den jo konsert. Den jeg ikke fikk med meg.
2: Ja.
1: Ja du,
0: så,
1: ja.
0: Du Jon, hadde jo den inne.
1: Ja.
0: Du var jo der.
1: Jeg var jo der, ja.
0: Hvorfor fikk ikke du så ikke du
1: for? Ja, for du har
0: ja.
2: Nei, han, de blitt for gode venner, de dekker over for hverandre, ja. Vet du. Det sånn det du ser det I storpolitikken også, så driver han og dekker over hverandre. Kan det blitt sånn med dere?
0: Aldri.
2: Det skummelt.
0: Ja, vi ikke kjent for å bruke politiske teknikker I musikk.
2: Nei.
0: Radio-musikk.
2: Da kaller vi, men vi bruker, uansett.
0: Det vi, metoden vi bruker, det direkte innfallsmetoden.
2: Ja, ja. Det fint. Da direkte innfallsmetoden sier det at jeg skal si da at Frida Onnevik var en fantastisk konsert. Ja. Veldig, veldig kjekt. Jeg håper også at hun kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Og så det litt sånn, når Marie Løvås kan gi ut et album og bli plukket før han, eller foran, før han. Jeg kom til nord og... Ja, før Frida Onnevik, så tenker jeg at da ble det litt sånn, hvem I all verden dette? Så setter jeg meg ned og hører på og tenkte, hun der må vi prøve å få på Strynvisfestival.
0: Ja, og det har ordnet seg.
2: Mm.
0: Så da kan vi igjen glede oss til det, og du har, Jon, plukket ut på listen.
1: Ja, vi må jo nå høre hvorfor du ble så imponert, og hvorfor en får ikke fredsprisen, men spillemannsprisen.
2: Mm.
1: Og da skal vi høre alle til.
0: Her det norsk tekst.
1: Ja.

0: Det var Marie
1: Løvås-Skodje.
2: Ja.
0: På Møre.
2: Ja.
0: Skøye, er det lokal, er det dialekt?
2: Det er dialekter, og så når jeg gir seg ut på, så sier jeg at det er dialekter, da får vi jo tilbake igjen at det er jo ikke skøye, det er dialekt. Ja. Men vi gjorde så godt vi kunne der, Jon, vi gjorde det.
1: Ja, vi jeg synes det var bra. Ja.
0: Jeg håper til Skodje som vi i Vestland.
1: Ja, det er offisiell
0: Sogn og Fjordane uttalen.
2: Skrive mot.
0: Ja. Stryne uttalen, vi har vel egen stryne bok for våre uttaler.
2: Ja.
0: Som då blir räknat för att vara bäst i Norge.
2: Mulle dig. Ja, sannsynligvis bäst i Norge och sannsynligvis bland de tre bästa i världen.
0: Ja. Ja. Alla förstår.
2: Alla förstår.
1: Smakade. Det var ju Marie Løvås som vi snackade om vi så var forholdsvis nytt bekjennskap for oss og kanskje for andre også, og så jeg jo en del artister på festivalen. Og kanskje ikke alle like kjent for alle. Er det en...
2: Er det en kanal inn?
1: Ja, er det det?
2: Jo da, nå er det jo nok så heter Spotify i våre dager. Ja. Altså i gode gamle dager når vi vokste opp, så var det jo kassettspiller å ta opp. Men nå er det nok så heter Spotify, og da går jo andre lager liste. Så nå er det nok så heter Strynvis Festival 26.
1: Mm.
2: Der ligger liste med alle artisterne og litt plukka noen sanger fra hver artist sånn at den kan få høre seg litt opp da, før den kommer på festivalen, og kanskje til og med sier en skal nå da velge seg litt artister, så kanskje en tenker at ja, den har jeg lyst til å høre, og den har jeg lyst til så, ja. Så jeg kan anbefale oss å gå inn og så leite opp den Spotify-lista og så hvis den da tenker at oi, da var to flotte melodier eller tre med Marie Løvås, jeg har lyst til å høre litt mer, så bare fyller den jo på sine egne lister også. Ja. Det går fint. Ja.
0: Det ligger litt på sånn som vi gjør, Jon.
1: Ja. Veldig god idé ditt da, Torstein, å lage sånn et oppsamlingsliste, egentlig.
2: Ja, og da kan du si, dere som er veldig glad i vinyl, tenk om det dere kunne få lov å bare sitte og så trykke på en ekstra ring hver gang du har lyst til å ha inn.
1: Ja, det hadde jo blitt litt problemer, kanskje.
0: Jeg tenker jo at vi kunne hatt en maskin som produserte vinyl her, så har vi plattspilleren.
2: Mm. Ja.
0: Det må være det fremtidige, perfekte studioet for oss. Vi kan få artisterne inn, så kunne vi drive både produksjonen av vinyl og radio og konserter på radio.
1: Mm. Men jeg så jo det, altså...
0: Da hadde vi jo hatt dobbelt live-en til Nils Petter og Jon Are på plass med en gang.
2: Ja,
1: ja men på, jeg så jo, jeg husker ikke om det var på TV eller om det var en eller annen plass, men han, Behari, han hadde jo en konsert på sin bursdag, og da visste jo folk at et av hans store ønsker, det var jo å gi ut vinyl.
2: Ja.
1: Og da var det en eller annen luring med et dertil egnet apparat som da spilte inn på, altså som man fikk vinyl utifrån, så det går an hvis ikke jeg blir trillet rundt det kan hende, men han ble i hvert fall veldig glad og han satt i lokalet gjemt bak en palme og spilte inn tok opp da ifra konserten
0: for øvrig så har vi jo tre store maskiner som produserer vinyl i Norge.
2: Ja.
0: To stykk i Stavanger, og en i Egersund.
2: Ja.
0: Tenk på det. Mm. Ja. De to i Stavanger, der er det jo en kjenning som er involvert. Flere kjenninger, for så vidt.
2: Ja.
0: En er medlem i Kaiser, han synger i Kaiser, og heter Jan Ove Ottesen. Mm. Og en var keyboardist i A-ha.
2: Ja. Så da har du...
0: Og de er jo involvert i det selskap som startet med produksjon i Stavanger, og har kjøpt sin maskin nummer to.
2: Ja.
0: Og er anerkjent på verdensbasis for kvaliteten de leverer på vinylen sin.
2: Og det er da kjent folk av dere her i.
0: Ja, det kan du godt si. Våre nære gode venner. Ja.
2: Det var jo sånn å forstå. Ja. Nei, men det er jo...
1: Det er jo et vitt begrep. Det er å kjenne folk.
2: Altså. Ja, ja. Jeg er jo

0: Marie Løvås, som vi da skal lytte til på Strynvis festival. Mm-hmm. Og det blir på Værtshuset.
1: Det Værtshuset. Så der de som er på Marie Løvås konsert, så finner jeg han der.
0: Da vi kom til siste artisten på lørdag.
1: Ja. Da vi på Jonas.
0: Jonas Alaska.
1: Ja.
2: Jeg skal jo innrømme at jeg har ikke hørt veldig mye på han heller før. Nå. Nei. Jeg har sett navnet men, og
1: lurt på hva dette var slags her. Ja. Så, nei, Jonas Alaska jo, vi får si, har nå hatt et godt navn i miljøet lengre. Mm. Så det å få Jonas Alaska på plass, og til om jeg kunne ha han ut på ei og små scenen, er jo litt sånn, det jo litt luksus det da. Det jo litt kjekt å ha, vi får si, såpass store artister som han kunne få lov å ha dem i etterkant, og ha Thomas Dybdahl for eksempel da på i Kulturhuset. Og nå har jo Jonas gått fra å være gi ut på engelsk til å blitt norsk,
2: ja.
1: Ja, norsk på norsk. Mm. Så ikke akkurat på Fredrikstad-dialekt, men sånn cirka.
0: Og du, vi har vel plukket begge fra den plata vi?
2: Eller? Vi har det, av slagsen. Ja.
0: Mm. Så for det vi veldig glad i norsk på norsk.
1: Ja, nei, det er spennende og ja, nå er ikke jeg har jo ikke sett hva de har plukket da, men nå er det jo en radiohit som går veldig mye nå da, så at du kjører hjem, som jeg tror det skal litt til hvis du hører på radio og du ikke har fått med deg at den har rullet og gått, så er A-lista da på NRK.
2: Det er vel meningen å avslutte visefestivalseansen med kjøre hjem.
1: Ja, da kan jeg nå gjøre det når Solom kommer.
0: Ja.
2: Men før det så skal vi fra samme plata, så da heter Aslaksen. Helt ny plate.
1: Mm.
2: Høyre Store Lillebjørn.
1: Ja.
0: Da hadde du jo en tanke, Jon.
2: Ja.
0: Den sannsynligvis handler om Lillebjørn Nilsen.
1: Sannsynligvis, og det er jo litt artig. Da har vi jo en sånn rød tråd tilbake til festivalen i fjor, da vi hadde ikke Lillebjørn på besøk nødvendigvis, altså det var jo ikke mulig lenger, men kanskje den beste til å framføre hans sine vise nå da.
2: Mm.
1: Og smukkfullt i foajeen på de konsertene, veldig kjekt, og han var også på omsorgssenteret og sång Lillebjørn Nilsen, så nei, det var veldig, veldig kjekt. Så det. Så da, Store Lillebjørn, vær så god.
2: Ja.

0: Så har vi jo et prinsipp i radiostyrien. Vi spiller fulle melodier, alle hele melodier. Det er viktig å få...
1: Fade ikke.
0: Nei. Fading er generelt en uting og på album. Vår klare oppfordring, hvis vi skal være involvert i en vinylprosess, innspilling, ikke fade.
1: Ikke fade.
0: Nei.
1: Nei, dette er fint. Jeg startet vel og sa litt at jeg har jo en, jeg har jo en gutt som fødde for 21 år siden, vel så det. Nå er det jo Lyttfestival også i helgen, din helgen, så da skal jo han være og spille. Og han har litt sånn, han har gjort det der til at, nei, da er det ikke noe fading, da er det tvert slutt.
2: Ja.
0: Ja, det,
1: akkurat sånn.
0: Ja, det bare gjør seg ferdig.
1: Ja. Så da,
0: hvorfor skal jeg drive så skal vi begynne å prate litt sånn eller skal vi jo fade ut pratinga våre
1: i sted fade vi for så vidt litt ut pratinga men det var jo for det vi bea gas inn på noe vi aldri skulle gjette oss inn på
0: jo det, det skjer og det en del av radio
2: men så har du jo også det jo en kjempe dobbelt uting det jo fade ned og zoom opp igjen
0: hvorfor det?
1: Nei, det minner meg litt om sånn Paul Simon-konsert, så jeg var på for noe siden. Altså, jeg er veldig sånn fan av Paul Simon. Mm. Og så var det da på konsert med han, og før, jeg var litt sånn, plutselig så gikk han av scenen, takket for seg. Og jeg tenkte at, hæ? Vi har ikke hørt halvparten av låtene. Og så var det jo, da så jeg rundt meg at folk begynner å reise seg og gå. For at de skulle tenkt at, ja, han kommer sikkert inn og tar et ekstra nummer, og så, men nå skal vi skundes, og vi Oslo Spektrum er mye, og, det, og så folk gikk. Ikke veldig mange, men folk gikk.
0: Ja.
1: Det artige var da at han kom på scenen igjen, så spilte han i hvert fall 15 låter til.
0: Er det mulig?
1: Så disse stakkarene, så da hadde gått ifra konserten, sånn omtrent halvveks.
0: Ja.
1: Og de gikk i hvert fall glipp av en god del, hvis du sier det sånn. Ja.
2: Men da burde, altså, vi var jo på en festival i Sverige, og her er da et orkester som virker godt, som da heter Edguy. Og på festivalene så er det jo ofte kort, altså, vi har vår tid, og må holde oss inne for det. Så det er... Det da løste det med, det var jo at når du liksom var ferdig med skulle begynne på ekstra nummer så bare stoppe av, og så vi har litt dårlig tid, vi gjør det sånn vi går av scenen, dere roper Edguy, og vi kommer inn igjen og spiller en til og det gjorde han, og kom inn igjen helt overrasket og kjempefornøyd med at vi da hadde applaudert deg inn igjen så det er sånn dette er det jo da
0: rask,
2: da unngår en det type misforståelse.
1: Det jeg tror det kan være sånn, det kan i hvert fall være veldig greit i tilfelle folk tenker at nå er det nok.
2: Hvis du har
1: for det er jo veldig kjedelig når du står ute og venter på applausen og så kommer ikke det noe, når du kommer inn på scenen så er ikke det folk
2: igjen. Så har du kjempelyst å spille den songen for det.
1: Ja, det er liksom den tegning hiten du har.
2: Og så er liksom folk bare gått med en gang.
1: Så da står du der og spiller for to vakter og nei, det er ikke noe kjekt.
0: Nei, det går ikke. Skummelt.
1: Yes.
2: Det er, tusen hjertelig takk for besøket, Torstein.
1: Ja, veldig kjekt å komme her. Veldig kjekt at dere vil lage et program om Visfestivalen. Og så får vi jo henvende oss til publikumutdrag og si at håper at flest mulig har lyst til å komme. Der er billetter å få kjøpt. Det er bare å gå inn på Kulturhuset, så kan en få kjøpt billetter fortsatt. Der er plass til folk. Der er allerede kjøpt så mye billetter at det har blitt godt med folk, så det blir trivelig. God stemning. Hotellet har rapportert at der kommer folk utenifra, så har kjøpt seg rom og er klar for å tilbringe helga i Stryn. Ja, nei,
2: det blir trivelig.
1: Det blir trivelig.
2: Ja.
1: Og jeg har til og med sett på langtidsvarslet.
2: Ja.
1: Helt perfekt nå da, til Visfestival. Det er oppholdsveier og meldt sånn 11-12 plussgrader på altså klokka 11 om kvelden, vi ikke lov det, men i alle fall, det blir ikke hverken gnaldrende kaldt, eller regn, eller sånne ting, på yr akkurat nå. Ja.
0: Ok, da er stemningen satt. Fint vær, god musikk, og gode folk.
1: Ja.
2: Det blir ikke mye bedre enn det.
0: Nei. Så da snakkes vi på festival.
1: Det er vi. Lykke til videre de siste minutter her.
0: Tusen takk, takk for det, og tusen takk for at du tok turen.
2: Vel heim.
0: Vel heim.
1: Kjør hjem.
2: Kjør hjem, ja. Tenk det, Jonny, at når vi skal gå videre nå, så må vi jo kjøre i gang med en gammel god helt som har kommet med ny musikk i dag.
0: Ja, det må vi.
2: Din gode venn Aksel.
0: Rudi.
2: Pell.
0: Ja. Han har jo en vokalist som heter Jonny for øvrig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle.
2: Ja, ja, ja.

0: det hemmen?
1: Jeg får keyboard.
0: Keyboard?
1: Ja. Digital.
0: Det tror Oven er litt overfrelst.
1: Ja, det har jo alltid, i alle fall nesten alltid keyboard i besetningen.
0: Mm. Voksen rock.
1: Voksen rock, ja. Og ny god funderock er ikke til å forakte. Vi
0: kom til veis ende.
1: Kom til veis ende, ja. Rett og slett.
0: Takk for følget. Ja. Det var veldig, veldig kjekt alle som har fulgt i dag. Vi, vi merker jo det.
1: Ja.
0: Veldig, det strømmer jo på med ene meldinger etter den andre.
1: Mm.
0: Mykje trykk.
1: Yep.
0: Enormt mykje trykk. Og så har vi jo hatt en Torstein,
1: ja.
0: Visegeneral.
1: Visegeneral, ja.
0: I studio har hatt slått av en liten prat.
1: Mm-hmm.
0: Og han har forsikret oss om at det finnes vinyl å få kjøpt fra ulike artister.
1: Han har fått det bekreftet fra kilden.
0: Ja, så dette, blir, dette gleder vi oss til.
1: Ja, absolutt.
0: Vi skal få til både god lytting, god prat og god vinylhandling.
1: Absolutt. Tusen takk for i kveld, vi høyrast.
0: Og da minner vi om Strynvisefestival neste helg. Så minner vi om bingo på tirsdag.
1: Mm.
0: Så minner vi om Froden både fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Så her det bare å lytte. Så går jo vi gjerne i reprise en gang iblant. Det er jo viktig å få med seg.
1: Mm.
0: For deg som vil høre på talkpratet vårt en gang til. Og hvis de ikke fikk med seg sendingen, så er det jo ikke en gang til.
1: Nei. Men nå må vi jo avslutte, ja, hvis vi skal holde oss innenfor tidsrammene. Tusen takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Du har akkurat nå hørt en reprise fra 5. mars 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.

0: Det er klart for en ny sending i Jabbing om jobb, og denne gangen skal vi snakke med en kvinne oppvoksen i Stryn, så at sena så arbeidsplass i lengre perioder. Velkommen til deg, Marianne Thomassen, eller er det Marianne Rosa, eller kanskje begge deler vi skal si?
1: Ja, godt spørsmål. Hei, hyggelig å være med her. Hyggelig å være med, skal jeg si. Ja, godt spørsmål. Marianne Thomassen er jo... døypenavnet, skal jeg si. Og så er jo Marianne Rose da artistnavn, ja, stemmer.
0: Ja, du er med oss på telefonen, så lytterne sikkert hører, for du er bosatt i Oslo, og det har jo blitt noen år etter hvert på deg i hovedstaden.
1: Jeg bor rett utenfor, faktisk. Vi gjorde noe nytt under pandemien, så da... flyttet vi bare cirka sånn, ja, 20-25 minutter å kjøre fra byen, rett utenfor. Jeg bor litt landlig her ute og kjøpte oss hus da, så det veldig koselig.
0: Ja, jeg spurte jo innledningsvis her om dette etter navnet Rosa, og det henger jo igjen fra da du hadde dette gjennombruddet som artist, må vi kunne si, da med bandet Surfer Rosa, og sånn innledningsvis, kanskje, kan du ikke kjapt ta oss med tilbake hvordan det hele startet?
1: Ja, nei, vi var jo vi studenter som skulle studere, og som endte med å øve og til slutt spille konserter mer enn vi var på skolen. Så vi kom fra forskjellige band alle sammen, og så hadde jeg startet et band, og så hadde jeg vokalist, og så... hadde jeg hørt meg synge på en jam session på Kroa, studentkroa, og så dagen etterpå så spurte jeg om jeg kunne tenke meg å komme innom øvingslokalet på ettermiddagen. Jeg hadde egentlig kanskje ventet litt på det i litt over et år, for at det bandet jeg hadde i Stryn, da ble jeg forlatt litt grann for at jeg skulle i militæret, så det gikk jeg liksom og surret litt et år, og så... reiste jeg fra Stryn og skulle studere, så jeg var veldig, veldig glad når jeg kunne få lov til å være kreativ og oppleve den der band-magien igjen. Da.
0: Mm.
1: Så etter første øving så var vi egentlig ganske klare på at vi visste at vi hadde et eller annet spesielt. Da.
0: Ja, du var ikke vanskelig å få med, skjønner jeg.
1: Nei, jeg var ikke veldig vanskelig å få med, for jeg visste litt hvem det andre var, og så kjente jeg veldig godt litt til Kjetil. Vi har blitt litt venner før dette her startet. Så vi var liksom begge tilknyttet av Kroa da. Som han var PR og jeg var bandkontakt. Så da kjente vi veldig til hverandre og egentlig litt hva musikk vi likte og litt forskjellig. Så det var egentlig ganske lett å i hvert fall teste ut. Men jeg hadde en ganske sånn god mangfølelse.
0: Dette her skulle jo bli et kalde cirka 10 år langt eventyr, og ja, gikk det ganske kjapt oppover, eller tok det tid før dere ble kjent rundt om?
1: Det gikk litt både og egentlig. For min del så gikk det litt sakte, synes jeg, men ja, nå er jeg ikke den mest tålmodige personen i verden, men godt spørsmål. Nei, jeg tror vi ble både litt sånn likt og ikke likt, tror jeg. Og det synes jeg er helt perfekt.

0: Ja.
1: Og så var jo dere et band som i alle fall en periode fikk ganske mye medieoppmerksomhet, og kanskje særlig du, for du hadde jo en litt sånn, ja, vi må jo kunne si en særegen klesstil, og vil du si at det var en viktig del av merkevarebyggingen dere? Var det bevisst, eller ble det litt tilfeldig til sånn?
0: Det var veldig bevisst, for at alle de bandene og alle artister som jeg likte hadde liksom en pakke. Så jeg synes liksom, Norge kanskje var litt kjedelig på den tiden. Eneste jeg synes hadde liksom den pakken var kanskje Turboniger. Og så visste jeg, bodde jeg litt i Stockholm før vi flyttet til Oslo. Så der så jeg liksom litt hva svenske band holdt på med og sånn, og artister. Og så ble jeg kjent med en del designere på Beckmans. Så jeg fikk låne med meg en del ting tilbake til Oslo. Som jeg kunne bruke på bilder og sånt. Og så ble jeg jo en veldig god venninne med Josefin, som var liksom jeg som bodde i Stockholm på den tiden, mens jeg også hadde møtt i Stryen faktisk, som hadde vært så snowboarder. Så jeg var helt clean gal i hodet sitt, og er det fortsatt. Så hun hadde ikke spesielle planer, så jeg bare lurte egentlig på om hun skulle være med og flytte til Oslo. Etter jeg hadde bestemt meg for å få lov til Stockholm da. Fordi at Sofrosa gutta tror jeg hadde egentlig tenkt at nå må vi sette inn skikkelig støt der, så kommer det til å bli boende i Sverige, og du har ikke noe band lenger. Så da fikk vi rett og slett vår produsent Lars-Erik Vestby til å, han startet et produksjonsselskap som gjorde at vi kunne lage første platta vår. Og da skjønte jeg at nå kommer det til å skje da. Og da spurte jeg Josefin om hun ville bli med til Oslo og bo med meg. Så visste ikke helt hva hun skulle gjøre i Oslo og sånn, men jeg sa at hun skal sy klæver og sånn, og greit. Ja, hun kunne ikke sy. Nei, men da får du bare lære deg det da. Ja, ok, greit. Så sånn begynte det litt da. Det høres jo helt fjernt ut, men det var faktisk sånn det var.
1: Og så er det jo sånn, når vi snakker vanlige bedrifter i hermetegn, så er det jo, vanlige tema er jo dette med strategi og markedsføring og merkevarebygging, men hvor mye samtaletema var det i et band, og da på en måte en bedrift som Surferosa, disse tingene der, og ha en strategi for det en driver med? Kan du huske om det var tema?
0: Strategien først og fremst var låtene.
1: Mm.
0: Og så fikk liksom Josefin bygge litt ideer rundt musikken da. Men jeg kjente jo hun veldig godt, og visste litt hvordan hun tenkte, og hun hadde jo sett hva jeg hadde på en måte hatt før. Jeg kjøpte for eksempel første tundrakten min i Stockholm. Den kjøpte jo jeg på en sånn Fretex-butikk, eller vintage-butikk, som jeg hadde på noe som heter Zoom, som er liksom urørt i dag da, men den vant vi i 2001, og så i 2002 reiste vi fra Norges turné og avsluttet i London. Da begynte hun å designe klær sånn, for fullt da, og da ble jo disse turndraktene som på en måte var litt starten på det eventyret da. Så strategien var vel egentlig å bygge det vi gjorde på scenen så sterkt som mulig, og alt cover, hår, kle, musikk skulle henge veldig, veldig godt sammen i vårt eget univers da.
1: Mm.
0: Vi hørte ikke på noen, så vi var kanskje litt ikke så lett å jobbe med, tror jeg, for deg som ja, det var noen major labels i Oslo som lukta litt på oss da, men jeg tror ikke helt at jeg visste hva det skulle gjøre, for da veldig mange plasselskap har jo veldig lyst til å påvirke et band eller en artist selv, med kanskje å bruke en strategi og en idé som allerede eksisterer. Vi kom jo med noe som på en måte ikke eksisterte på en måte da, fra før. Så det likte jo svenskene veldig godt. Så det var sånn som gjorde at vi endte opp der og i England da. Og bygdene elsker det. Altså, det må jeg bare si. Vi har ikke vært noe i dag uten alle disse her bygdene ut omkring i Norge, og ja, det var helt, der var det helt Texas, det er digger liksom.
1: Så det var skikkelig fest på lokalet dette her?
0: Ja, det var det bare trøkk, og det var energi og svette og farger og så, you name it, alt som folk på bygda liker, så det var jo fantastisk for meg å ta med disse her bygutta på tura.
1: Og hvor fort ble det en fulltidsjobb for deg?
0: Jeg husker jeg hadde en sånn jobb på Majorstua.

0: En time med masse gode grooves, nu disco og disco house, det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men bli med meg når jeg tilbake igjen om en veke, enten du hører meg på Radiostryen eller på min Mixcloud. Hei da!
1: I really hope you enjoyed today's...
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radiostryen på onsdager klokka 22.00. Og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Hørte, så ja, jeg ble en slags fan av det. Var en liten søt jente, får jeg si. Hun var jo 23 år da, i 94, 23 bortimot, da jeg hørte. Altså, hun var ikke så ung, men hun er jo ikke mer enn 1,54 høy da. Det er jo ikke veldig høyt, og satt der med kassegitaren imellom litt tøffere melodier fra disse Hola Bandola Band-guttene, Afzelius og vi. Så det skapte en veldig stemning. Hadde veldig sånn skarp, fin stemme, men lugn, som man sier på svensk.
1: Men hvis du tar Lise Ekdal og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lise Ekdal, sånn stilmessig? Jeg tenkte jeg spørre etter deg, som spørsmålet fant på i forbifarten her.
0: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der da? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrykksform, også hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
1: ja.
0: Og blander de to, så får du Lise Ekdal.
1: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne dem med, noen som ikke kjenner så godt heller selv, da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplata. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben i kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, men jeg har hørt mest på kanskje til Lise Ekdal, i tillegg til den store hitten Hvem vet, som kommer senere i programmet. Men Ben i kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
0: Ja, den flere av de nådde svensktoppen, og det er debutalbumet jeg synes egentlig er best, og det ga 3 Grammispriser, som det heter i Sverige. Og Lisa Ekdal slo vel igjennom fordi han våget å synge lavmælt og personlig en tid der svensk pop skulle være langt mer glattpolert. Nå skal jeg ikke snakke om vikingerne, men det var andre også som var litt sånn mer glattpolerte. Men hun sang liksom med en uttrykksfull måte. Hun hadde jo en spesiell bakgrunn, da, får jeg lov til å ta med det, Thomas. Hun er født i Stockholm, men faren var professor i et sånt kjemisk-teknologisk fag, og moren var førskolelærerinne, og de flyttet ut på landet, så er jeg oppvokst utenfor Stockholm, ute på landet egentlig, og det har nok satt sitt preg på henne.
1: Skal vi høre på Ben i kors da? Skal vi prate mer senere, for det er mye man kan ta tak i her.
0: Ja, her får vi høre på, det er jo mye litt sånn kjærlighetshistorier, men jeg tror hun sitter der og tenker på noen elsker, men sitter som hun kunne tenke seg å ha som kjæreste muligens, men hun sitter da med bena i kors.

0: Julie Forstås.
1: Det var Lise Ekdal som hadde benene kors den sangen der fra 1994, og Lise Ekdal er altså tema i dette programmet her, og vi hyller henne for det hun fyller 55 år nå i sommer. Sigbjørn Løsata synger mye om kjærlighet, men hun synger kanskje ikke bare om kjærlighet, hun synger, må synge om litt andre ting og innimellom med alle som sanger sine.
2: Ja, hun har nok gjort det. Hun er en litt sånn undrende person, så det er av og til vanskelig å analysere teksten, og så skal man ikke analysere for mye, synes jeg. Du skal høre på melodien og få en feeling. Men jeg føler av og til at hun berører noe sånn guddommelig eller troende i sine sanger, om det er religiøst eller ikke, det skal jeg ikke si så sikkert, men at det er noe utover denne verden som hun ser, og at vi kommer jo tilbake til en til som jeg skal komme litt inn på, så jeg tror jeg stopper der med å si at hun driver med kjærlighet, men det er også noe mer å se dette her i et større perspektiv, dette livet vi lever her på jorden.
1: Da er det litt sånn åndelig innhold i noen av sangene hennes, at det går litt dypere i det som ikke kan se og ta på.
2: Ja, hun blander litt sammen sånne feelings og religion, ja.
1: Vi skal høre Sanningen i Hviteøgat, som var en sang som jeg har vært med ut. Nå har jeg hørt igjen den første plata og vært ut om låten. Jeg synes fenger meg mest. Jeg har ikke lagt vekt på tekster og sånn, men Sanningen i Hviteøgat, har du noe peiling om hva den egentlig dreier seg om?
2: Ja, det er om ærlighet og sårbarhet, og det har med kjærlighet å gjøre, men som sagt så blander jeg liksom inn dette med livet sett i perspektiv.
1: Jeg tror vi hører på Sanningen i Hviteøgat, så prater vi mer etterpå.

0: Mer Lise Ekdal fikk du der, Sanningen I Hvitøgat ifra 1994, den også. Neste sang også fra 1994, Sigbjørn, men dette jo den alle forbinder med Lise Ekdal, da nemlig den store hitten hennes, Hvem vet, og han ble jo stor, men hvor stor ble han egentlig I Sverige den låten?
1: Ja, den ble kjempesvær. Det var en av de absolutt største i 94, og fikk tre sånne Grammys-priser for LP'en, og jeg tror noen, mye kom av Hvem vet, som kanskje noen ble litt, sier at det, kanskje er en litt utspilt, eller, men jeg hør etterpå en gang til og se. Altså, hun var jo datter da, av, og preget av det, at det hatt en akademisk far som drev med, jeg tror det var litt atomforskning I det han drev med, ja, og det har nok vært samtaler mellom faren og Lisa her som gjør at du, når jeg snakker om dette med religiøsitet, så det litt sånn grensesprengende med hvordan jorda oppstod og så videre. Og hvem vet, det egentlig vel svaret ingen vet.
0: Det vel det, ja, og vi kan bare høre på en hvem vet, og så har du sikkert litt mer å si etterpå, for nå skal vi snart gå litt framover I tid på litt senere utgivelser, men... Det vel tid for å høre, hvem vet Sigbjørn, jeg tror alle kan synge med på refrenget.
1: Det vel ikke alt for vanskelig. Hvem vet?

0: Ja, hvem husker ikke denne? Hvem vet? Med Lisa Ekdal. Og Sigbjørn, hadde litt mer du ville si om denne sangen her, du, før vi går videre til neste tema, for å si det sånn?
1: Ja, for det ble hennes eneste førsteplass på Svensktoppen. Altså, det er jo ikke noe typisk Svensktoppslåter, og i 94 så var fortsatt Svensktoppen Svensktoppen. Det, jeg vet ikke hvor mye du hører på den, Thomas, men den er liksom ikke det lenger. Det er en mer sånn popprogram.
0: Jeg har ikke hørt på Svensktoppen siden 90-tallet, jeg tror det er tidlig 90-tall.
1: Nei, der ser man, og det skjedde noe når den gikk over i P4. Så, men det, for lytterne så finnes det noe på Sveriges Radio som heter P4 Plus eller noe lignende.
0: Og der, samme som vår P1 Plus.
1: Ja, og der kan du høre gamle Svensktoppsprogram, og det er ganske interessant å høre hva som lå på Svensktoppen.
0: Det skal jeg tro, men hva skjedde videre med Lise Ekdal etter? Hvem vet den suksessen der? Det skjedde jo mer, hun fortsatte jo karrieren sin.
1: Ja, hun fortsatte med denne her blande svensk visetradisjon med jazzharmonier, og gjorde Lise Ekdal til et stort navn i nordisk musikk. Hun var jo i Norge noen ganger også, uten at det ble sånn kjempesuksess i Norge. Datteren min og svigersønnen var og hørte en gang i Trondheim da. Hun virker litt sliten da. Det tar nok på å være et lite vevert menneske som sto der og sang, og hun måtte ta seg noen runder til Sør-Amerika for å hvile ut, så vidt jeg vet. Så nå, men det kom en LP da, eller CD heter vel på den tiden, i 95, som bar meg inn i en ny versjon av Lise Ekdal, men som var en god oppfølger til denne her, og fra den har jeg hentet Med kroppen mot

0: Det var litt mer ukjent Lise Ekdal-sang, i hvert fall for meg, med Kroppen mot jorden fra 1995. Og på denne tida så skjedde det mye i livet hennes, Lise Ekdal, Sigbjørn, og kanskje vel si litt mer om hva som egentlig skjedde på den tida?
1: Ja, Lise Ekdal debuterte jo med jazzsanger og videre. Hun gikk musikkskole i Södertälje. Södertälje er jo litt kjent for både at Ted Gärdestad og Bjørn Borg spilte ishockey sammen. Du vet hvem Bjørn Borg er?
0: Han kjenner til det, både tennisspilleren og han med undertøyet.
1: Ja, det er riktig, riktig. Så hun gikk. Det er jo ikke så langt fra Stockholm da, forstad nesten. Så, men hun begynte å spille inn engelskspråklig jazzalbum, og var sammen med en kar med engelsk navn. Når jeg sier engelsk navn, så er det feil. Det var et spansk navn, så hvis jeg husker, så jeg trodde kanskje at det var noe kjent spanjol, men det var nok en kjæreste til Lise Ekdal. Jeg synes ikke noen av de falt meg helt i smak, så jeg valgte å utelate det. Men hun fortsatte med å spille inn i det som heter jazzalbum og engelskspråklig album sammen med en som heter Peter Nordahl, og det var tilbake til det som Lise Ekdal startet med før hun fikk den her Hvem vet da, hvor hun begynte å skrive mye mer selv. Men nå har vi vel kommet til, vi skal ha med en av hennes, hun skriver alle låter og tekster selv da.
0: Så. Ja, vi skal frem til 1997, det kom et nytt album.
1: Ja, og da har jeg tatt om en, og det går i hvert fall på dette med å se litt lengre frem i livet, og se litt større perspektiver, bortom det blå.

0: Det var musikk fra 1997 og Bortom det blå. Du hører fortsatt på et hyllesprogram til Lisa Ekdal I den anledningen at hun blir 55 år nå I juli I 2026. Og Sigbjørn, vi skal over til en kjent svensk visedikter som Lisa Ekdal skal hylle I neste melodi, nemlig Evert Taube. Og etter hva jeg skjønner så hadde hun et nært forhold til Taube hun også, som så mange andre.
1: Ja, hun hadde, hun fikk vel et nært forhold til det etter hun skrev den her Hvem vet, tror jeg. Liksom, hun ble jo oppe der, det var jo ikke så mange som var, var av den typen. Altså, hun beveget seg mellom vise, jazz og pop uten å miste sitt særpreg, så Jeg tror hun ble invitert her. Vi skal komme tilbake til en annen stor svensk artist som hun også skal få fremføre en vise fra. Så det var nok naturlig at hun fikk være med på en sånn Taube-hyllning, altså Ebert Taube-hyllning, for det en sang. Jeg tror den stammer fra tiden Ebert Taube drev mye I Sør-Amerika.
0: Men det som litt mer sånn ukjente ut av låten hans, ut av visen hans kanskje, jeg har ikke hørt den før I hvert fall.
1: Nei, han står I svenske skolebøker og sånt da, så...
0: Kanskje mer kjent I Sverige enn Norge da?
1: Ja, det tror jeg, det tror jeg. Når jeg gikk gitarkurs, så var den med på den, og Hotnade Singers har sunget den helt fra 60-tallet. Så Hotnade Singers synger Taube, der Bjørn Ulvaeus var med, som det vet vi, Ulvaeus var med, det vel, de fleste vet vel det.
0: Skulle tro da, Lisa Ekdal gjorde denne innspillingen I 2000, men gjorde han på noe vanlig album, eller var det på noe sånn hyllest til Evert Taube, eller hvilken sammenheng var låten kom ut?
1: Det var et sånn hyllestprogram, akkurat som Vidar Sandbeck fikk sitt, om jeg husker kanskje, bildilla med Eldar Vågan og sånt, at det hadde at det var en, mange artister lager et sammen
0: sånn tribut som det gjerne kalles
1: ja, tribut album, ja
0: skal vi høre på Solola, var det det?
1: Solola
0: vi hører på den med Lisa Ekdal

0: Der hørte du Lise Ekdal som hyllet Evert Taube I form av sangen Solola, og Taube var den ene av hylla Sigbjørn, nå skal du hylle en annen kar som også har vært veldig populær, kanskje ikke fullt så stor som Taube, men en liten legende han her av Cornelis Vreeswijk, hun har sønget en sang fra han, hva slags sammenheng var det jo noe sånn hyllestplate?
1: Det var hyllestplate til Cornelis Vreeswijk, han hadde vel gått bort omtrent 10 år før den hyllestplata. Så, og som sagt så det ikke så mange andres på 90-tallet som lignet på Lisa Ekdal I stemme og framføring. Jeg kan ikke ta noen svenske artister. Jeg tok jo den der samlingen her med Åse Kleveland og Bratland, ikke sant? Må bruke en sånn jeg vet ikke hvem. Jo, det var noen englene I rommet. Det ikke den som hette det?
0: Det kan hende litt usikker på Ja, Eva Dahlgren hun hadde kanskje litt grann I stil med Lise Ekdal
1: Ja, noe mer man tenker det var godt spurt av det, vet du Thomas å spørre om det var noe men Eva Dahlgren var vel litt grann I den gata der så det fantes nok men hun var nok helt personlighet Lise Ekdal med å synge fritt, lavt og fint og litt jassikt så
0: ja, mye jass I musikken hennes så hører vi jo hvem vet at det mye jass der
1: ja, og så blåser hun mye bak var jo oppvokst med dette her med jass-trior og sånn da, men samtidig så det vise også og det en fin blanding synes jeg når du klarer både jass og vise
0: ja, det veldig fint Papilla Samba, var det en slags sang? Jeg har ikke hørt om den før, men
1: nei, det hadde ikke jeg heller
0: Kanskje bare skal høre på den da, men det ikke med Vreeswijk, men med Lise Ekdal.
1: Ja, altså det vel ikke en av de mest kjente med Vreeswijk, det det vel ikke. Da var nok Solola mye mer kjent med Evert Taube enn den der her med Cornelius.
0: Men vi skal jo til Sør-Amerika her også, sambaen Sør-Amerikansk, det likhet med den vi hørte med Taube.
1: Ja, vi får holde oss litt sydligere breddegrader. Hun var jo I Sør-Amerika en tid, hun hadde noen helseproblemer, Lisa Ekdal. Jeg tror det var allergier og sånn, og hva som skjedde der vet jeg ikke, men hun måtte vel finne seg selv litt, og jeg tror hun var igjennom litt sånn kjærlighetsproblemer. Det ofte da du skriver om kjærlighet, vet du, når du har problemene, Thomas.
0: Det da inspirasjonen kommer.
1: Ja, når du på toppen av lykken, så det ikke sikkert du skriver så mye, for da har du ikke tid til det.
0: Det noe med det. Men da får vi høre på Papilla Samba, da. Så kanskje noen kjenner det, selv om det en ny titel for meg.
1: Og Cornelis Vreeswijk kjenner det, vil kjenne det.

0: Det var Lise Ekdal som hyllet Cornelis Fresvik med Papilla Samba, og jeg lurer litt på den der, nå har vi hørt om Lise Ekdal på plate, Sigbjørn, også med live opptredener. Etter hva jeg har skjønt, så har jeg trappet ned en god del på konserter og sånn senere året.
1: Ja. Ja, det har jeg gjort, og også CD-plater har jeg heller, eller Spotify, det ikke så mye å høre fra Lise Ekdal, det mer sånne samlesaker, men hun reiser mye rundt. I Sverige har jeg vært med det der Moeus-programmene, jeg vet ikke om du har hørt om de.
0: Kalle Moreus?
1: Ja, jeg har vært med der, og Benny Anderssons orkester, så jeg veldig anerkjent, men vi har vel, eller det noen som sier at du har egentlig 10 år av ditt liv hvor du på toppen.
0: Ja, det kanskje da, så det ikke så veldig gammel da, bare 3 år eldre enn meg, jeg føler meg ganske ung fortsatt, ja, det kanskje hun også.
1: Det kan hende jeg gjør, men det virker som at tiden mellom 94, altså var 23 år til 33 år, var hennes beste når det gjelder låtskriving. Jeg skal ikke snakke om livet hennes, for det kan jeg ikke nok om.
0: Men det hender vel det slik med artister at de på en måte bruker opp alt det gode tidlig karriere, så blir det et lite mot løtten senere i året.
1: Det bare Sven-Erik Magnusson da, som klarte å holde på hele livet.
0: Ja, han gjorde det. Noen som unntak innimellom, noen som ikke gir seg før de ligger i grava, for å si det sånn.
1: Nei, du har rett i det, at det mange, nå var det kanskje litt enklere og enkel sammenligning det der, men liksom, det nok enklere for et sånt band å holde seg oppe enn, men du ser Per Gessle her, hører mindre av han etter hvert. Det flere sånne rundt som September Venn, sangeren der er litt mer borte. Det virker som det har en viss sånn levetid. Olav Stedje er ikke så mye å høre, og så videre.
0: Mange eksempler der, ja. Men det vel akkurat som nest siste sang, det heter Sjelat være motvall, så det litt sånn uforståelig uttrykk for meg. Finns noe forklaring på hva det betyr?
1: Jeg prøvde å høre etter et par ganger, så jeg får vurdere det slik. Da. Jeg ikke sikker på om jeg skal vurdere alle sånne sanger og tolke innhold. Jeg for mye skal gi litt følelsen, men følelsen min var at det to som ikke går sammen, og da passer de heller ikke så godt sammen. Så det går ikke i samme takt da.
0: Vi kan vel høre på den, Sjelat være motvals.
1: Ja, får du bedømme, kjære lytter, hvordan du vil bedømme den.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende etter hyllesprogrammet til Lise Ekdal, men før vi avrunder så det en kartell du har lyst til å hylle litt, Sigbjørn, og prate litt om da, nemlig Lars Winnerbäck, for han har gjort en hatt en del samarbeid med Lise Ekdal. Da kan du gå litt inn på Lars Winnerbäck, som jeg vet svært lite om selv.
1: Ja, jeg fikk jo også en aha-opplevelse nå når jeg skulle lese meg litt opp på Lars Winnerbäck. Du gir meg alltid beskjed om det, at jeg skal lese meg opp.
0: Og så leser jeg svært lite selv. Hvis jeg ikke kan noe, så pleier jeg å spørre. Hvis jeg kan noe, så sitter jeg fra før.
1: Det var det jeg tenkte jeg skulle nevne, men du innrømte selv nå.
0: Så. Ja, jeg gjorde det. Jeg er dårlig på å lese, og så sitter jeg med fakta. Det blir veldig rart når vi skal prate sammen og ha en sånn fin fri samtale, så nytter det ikke å sitte her og lese fakta ifra et par ark.
1: Nei, du må liksom ha litt mer feeling med det der. Det var en som sa det at når du skal lage sånne program, så bør du kunne mange prosent mer enn det du snakker om.
0: Ja, det er sant, men vi kommer godt ut av det her. Nå er vi snart ferdige med nok et program, så jeg føler vi har vært ganske vellykka.
1: Ja, jeg jo. Bløffer sammen med nytten som kunnskap.
0: Det er noe med det. Men Lars Winnerbäck, hva kan vi si der?
1: Hva kan vi si? Han er fra Stockholm og begynte et samarbeid med Lisa Ekdal da. For det passer litt sammen. Han er jo en artist som ikke var så veldig kjent for meg da. Jeg sluttet jo å høre på Svenstoppen omtrent når levnade P3 i 1996, ser jeg også. Men han har jo en, om du levnade meg nu, så har han en dame der som synger omtrent som Lisa Ekdal da. Hva var det vi fant ut at hun het? Miss Li.
0: Hun er en av de nye i Sverige, har vært med mye på Allsang på grensene, Allsang på Skansen, for det som har sett på det.
1: Ja, du kaller det, du begynner å bli voksen du, når du kaller 2004 for ny, men året de går til Thomas, men hun ligner liksom litt i stemmen, og Miss Li og Lisa Ekdal tror jeg har gjort noe sammen, men vi skal snakke om Lars Winnerbäck, og han er jo gift med en norsk skuespillerinne, han ble etter hvert, og han har en sånn rolig stemme, det er liksom litt vanskelig å kategorisere, han håper du ikke spør om det nå, for han har sunget litt.
0: Nei, jeg skal ikke spørre så mye mer, for jeg begynner å gå tom for tid, så må jeg ta kortversjonen her.
1: Ja, han har sunget litt sammen med Per Gessle blant annet i Gyllene Tider og Roxette, så han er populær i Sverige, men han opptrer heller ikke så mye mer, men han er rundt 50 år, men jeg tror ikke vi skal si at han er 50 år i år, for jeg tror han er 52, men det er jeg litt usikker på, men det kunne vært en hyllesprogram til han også, for jeg tror vi skal ha med Lars Winnerbäck litt mer, for at han har lagd mye låter, og han lå over, hva var det jeg sa for noe, 200 uker, altså 4 år på Svenstoppen. Da blir Svenstoppen litt kjedelig, gjør det ikke den samme melodien?
0: Jo, blir jo det, men vi må avrunde. Om jeg har snublet langs vegen, heter du etter mellom Lise Ekdal og Lars Winnerbäck. Vi har ikke tid til så mye mer, men å si litt om neste program dessverre, Sigbjørn, mens jeg tida løper ut veldig her, så da blir vi kuttet av nyheter og så videre på mulike kanaler.
1: Ja, dette er viktigere enn nyheter. Men Lars Winnerbäck og Lise Ekdal inngikk et samarbeid, og da synes jeg det passer veldig godt, ja, men som avslutningslåt at vi fikk denne her hvor Lisa Ekdal har en slags hovedfigur, men han er med litt sånn fint i bakgrunnen da, og det er vel sånn med oss alle, du har nevnt at vi skulle ha 1976 som neste
0: 1986 er 40 år tilbake i tid.
1: Jeg prøver å jukse så jeg kommer med litt lenger tilbake i tid, men når du sier det så var det 1986, ja. Du har noe derfra?
0: Jeg har i hvert fall et par Grand Prix-låter litt av meg, Eurovision, for det var sitte frist i minnen når det gjelder 1986.
1: Ja, det blir ikke det norske da, for den vant ikke.
0: Den blir med, og så blir det en var det belgisk, tror jeg?
1: Ja, belgisk, ja, for det var i Bergen det.
0: Det var i Bergen, så det blir begynnelsen av august. Vi tar ferie i juli, og så er jeg tilbake om 2 måneder. Ja.
1: Nei, jeg synes det passer å avslutte den her sekvensen med Lisa Ekdal, med nettopp den melodien vi skal spille, for livet er jo litt sånn, det blir opp- og nedturer, og du kan få litt oppturer på på sista delen av livet. Det är liksom inte slut, du måste bara finna på nya ting. Kroppen orkar kanske inte lika mycket, men vi måste finna oss I att det är någon nedturer, men ha någon tro på att det kommer upp igen. Och Lisa Ekdahl synger så skönt där, om jag snubblade längs vägen.

0: Fremskrittspartiet gir sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, Frode Sunde her, eller
5: DJ Max the Goodman,
4: som mitt DJ-navn.
5: Pop life is all about the good life.
4: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
5: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
4: Hør Pop Life i kveld klokka 21.
5: Weekly dose of the best music.
6: Radio Stream! Sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stream.

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: I listen to Radio Strun.
2: Motorfestivalradio direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble verksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Tilbake i studio her hos Radio Stryl. Vi skal ha musikk, vi skal ha en Ove ute, vi skal ha forskjellig utover dagen på tapeten her ifra Radio Stryl. Vi kan melde om et rimelig greit vær, litt over skya, fin temperatur, møte folk ute. Jeg var nettopp ned og så på MC-utstillingen ned i sentrum. Det så veldig fint ut. Men først og fremst, vi skal kjøre litt musikk, sånn at dere har noe å høre på utover da igjen. Vi skal begynne med Ella Langley, Choosing Texas, og så blir det litt stilt og rolig fremover, og så får vi nå Ove på besøk, og vi skal ringe opp litt gjester og litt sånn. Så det skal bli en brukende dag, herifra Radio Stryn.

I klokka 11 så starta det noe spektakulært bort med brandstasjonen. Da det NM i autoslalom, og de holder vel på en stund fremover, rekna jeg med. Halv tre, 14.30, da blir det premieutdeling på bilutstillinga på Per Bolstadplass. Det også er jo en flott opplevelse. Klokka tre, da starta motorshowet Burnout i det hele tatt der borte på brandstasjonen. Og premieutdeling selvfølgelig da rett etter showet. Dagen Altkjeldsvik er speaker der borte. Flinke mann. Så 16.15, da er det bilparade. Skal du handle, legg ikke handleturen til den tida der. Da sliter du med å komme ut av sentrum. Klokka åtte, da er det innslepp på festival, dans, spilloppmaker, Petter Katastrofe og Staysman. Det tror jeg blir en heidundrande sak. Skal spille litt Staysman vi nå, sånn at vi får opp temperaturen. Bygda, her er han, vet du. Staysman!

Det vart kvitt og grått, too far gone. Vi sa at det var Staysman, det var ikke bare Staysman, det var og Hagle som sang om bygda. Da skal vi skal spille masse musikk. Folk sitter ute, koser seg, både i på den ene eller andre plassen. Jeg så det var masse folk på vertshuset og masse folk på Ishaug. Kjempedag for alle sammen. Vi fortsetter med Plumbo og litt flammer og bensin. Hvis det noen som har en ønskelåt, send den inn på 99 59 57 79, så får vi nok plass til en og annen melodi igjen. Se ikke vekk ifra det.

Plumbo, Flammer og Bensin. Vi fortsetter I like tralten, spiller musikk, koser seg I radioen. Vi sender da frem til cirka 4-5 på lufta. Som sagt, hvis du vil ha med en ønskelåt, så kan du ringe på 99 59 57 79, og da, som man overbruker seg, der har vi en telefon. Så vi setter på Carina Dahl og ser.

0: Da har vi fått en telefon inn i studio. God dag, Ove. Ja.
1: Hallo, hallo.
0: Er du der?
1: Hører du meg?
0: Ja, vi hører deg.
1: Over.
0: Over.
1: Ja, da. Nei, det kjekt. Nå har jeg gått og vandret litt i gatene her, og akkurat nå jeg ute på videregående.
0: Ja.
1: Kikker litt. Her står et helikopter, så fjor helikopter. Kom akkurat et. Det var bare så vidt ned på jorda, og så for det igjen.
0: Ja vel.
1: Jeg har levert noe bare.
0: Er det motorfestival, så er det motorfestival.
1: Ja, ja, ja.
0: Om det er helikopter, bil, buss, trailer, det, personbil, ja. Motorsykkel, spiller ingen rolle.
1: Ja. Nei, det som sagt, alltid fra symaskin til jetfly.
0: Ja, det er bortimot sånt.
1: Det burde fantastisk. Være et godt tegn på motorfestivalen, min tru.
0: Ja. Har du observert noen folk, eller er det noe liv?
1: Nei, jeg vet ikke, nei, neste en.
0: Ingen, nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei da, her er mye folk, ja. Og det strømmer på. Akkurat nå så er det vel det mest hektiske. Her er jo kø på kø på kø inn mot sentrum.
0: Ja.
1: Det er det. Så nå begynner det å tette seg til skikkelig.
0: Ja. Ja, men det er fantastisk.
1: Sånn er det. Jeg har vært ute og ruslet litt og sett på disse her trekkene da. Lastebilene.
0: Ja.
1: Eller trekkvognene heter det kanskje.
0: Trekkvogn og lastebil, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Det er jo både og.
1: Utrolig hvor mye. Ja, det er, ja, jeg vet ikke hvor mange det er. Var det 300 det var snakk om?
0: 300 var det vel snakk om, ja.
1: Ja.
0: Er som er utstilt. Fantastisk. Så får vi vel se, var det 85 ut av deg? I en stor bilparade.
1: 85?
0: Ja, jeg tror det var nok sånt. Ja. Det setter begrensning til.
1: Riktig.
0: Men ja. Veier og sånt, har du noe opp til? Jeg setter jo inne i et lokale uten vindu, så jeg får ikke sett ja. Så veldig mye til det.
1: Nei, her er det opplett, vindstilt, 20 grader, lett over skyet.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Litt blå himmel inn i miljøet, så det er jo perfekt veier for å gå på festival.
0: Det er motorfestival, sånn som det bruker å være det.
1: Ja, ja, ja. Eller, selv om at det var noen som sa til meg i sted at i fjor da ble det felt.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke huske det, men det er noe greit.
0: Nei, er det så nøye da?
1: Nei, det. I dag er det kjempefint. Det er bare til å ta seg en tur inn til sentrum, folkens. Det er et yrende folkeliv.
0: Ja, fortrinsvis går da. For deg som har mulighet til det, eller sykler.
1: Ja.
0: For å kjøre bil
1: inn i... Du tok tohjulingen i dag, du, Martin.
0: Jeg tok tohjulingen i dag, fordi at det er nesten håpløst å komme seg gjennom når man skal et kvart, og da er en tohjuling mye enklere å komme seg i mylla.
1: Ja. Ja.
0: I stedet for å ta ut bilen på en sånn dag.
1: Ja.
0: De som ikke kan anna, de må få lov til det. Og de som kan, de kan ta enten føten, eller sykkel, eller sparkebrett, eller... Hva det skulle være for å komme seg ned i gryta. Da tenker jeg, Ove, at vi fortsetter med litt musikk fra studio.
1: Ja.
0: Og så kan vi snakkes litt sånn underveis. Jeg rekner med du for å vase litt og finne folk og snakke med.
1: Ja, jeg skal se om jeg er en foretak og intervjue.
0: Ja, og så gjerne få noen ønskelåter også, hvis du får til det.
1: Ja, ja, for all helst.
0: Jeg har jo sagt det nå at de må gjerne sende melding på 99 59 57 79
1: ja.
0: For å få seg en ønskemelodi.
1: Retten og slett.
0: Så håper vi at vi får litt respons på det, så kan vi spille det folk har lyst til å høre.
1: Ja.
0: Gode greier. Nei, men da sier vi takk for deg, Åge. Åge, faktisk. Åge. Åge, nå får jeg ikke til å snakke, eller Ove André. Kos deg videre, så snakkes vi om litt, vet du.
1: Det gjør vi. Ha det godt.
0: Yes, ha det bra. Ja, vi skal i hvert fall fortsette herifra. En liten stund til. Vi skal kjøre litt musikk. Hellbillies med 20 år på vegen, for eksempel.

Rotlaus rundt neste sving. Vi kjører videre på musikken. Vi skal ha litt til deg som bort på storbil. Vi må kjøre en par-tre låter til deg. Vi starter med Tomgang heter bandet og Scania Kusken. Det skal jo være en rimelig grei låt for disse karrene.

Kjartan Lauritsen, fanget av en stormvind. Vi på Motorfestival 2026. Vi skal ha festival, konsert litt senere I kveld, med Petter Katastrofe, Staceman og Spilloppmaker. Det tror jeg blir en heidundrande partysamling, som da skal trøkke livet ned I sentrum til nye høyder. Vi skal spille litt mer gammel musikk, vi skal rocke oss litt. Her synger jeg om veien og stjernene. How is that? Deep Purple.

Daniel Engen og The Hugin Band, The Letter heter låten. Vi har fått inn en ønskemelodi fra Kvisten på Stryn Omsorgssenter. De vil gjerne høre det fineste jeg vet av Hellbillies, og selvfølgelig skal de få det. Vi ønsker deg en kjempefin dag på Kvisten på Stryn Omsorgssenter. Får deg den her.

Hellbillister med det fineste jeg vet. Det var en helsing til Kvisten på Stryn Omsorgssenter, avdelingen der oppe. Vi skal spille en låt av Vassengutene, kanskje litt om veier I dag, kanskje litt om forskjellig, vet ikke jeg. Her kommer I hvert fall Sola Hoskine. Musikk

Vassendgutane, sola ho skine. Ny låt, Jonas skal få denne her fra meg. En av favorittene hans, tenker jeg. Smokey, Needles and Pins.

Needles and Pins med Smokey. Vi regner med at dere koser dere der ute. Det er mye folk, sier jeg, og mye biler på tur inn i bygda. Ta det med ro, kjør forsiktig. Vi trenger alle mann. Så ny låt fra Eriksen. Finne veire, flatte veien. Kos dere.

Fine vær, flatte veien, var Eriksens beskjed. Vi kjører på, vi stopper ikke for noe. Vi skal spille country, vi skal spille Freight Train med Alan Jackson. Etter det så tenkte vi skal spille noe for ungene. Og hvis du har en ønskelåt, send den på 99 59 57 79, så skal jeg prøve å finne den på radioen.

Motorfestival Radio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Harley Davidson der med faren til Carina Dahl, faktisk. TNT låt opprinnelig, men nå spilt inn med Diesel Dahl. Vi fortsetter på vandringen ned I sentrum. Ove han fer rundt omkring og intervjuer, snakker med folk, spør og grever. Vi sitter opp I studio og spiller musikk. Har du en ønskelåt, send inn til 99 59 57 79, så skal vi spille den på radioen til deg. Vi skal fortsette med litt Dire Straits, tenker jeg. Ikke den vanlige Walk of Life, men vi skal spille Saltens og Swing.

0: jeg skal si det. Men vi synes jo det kjempeflott at folk får en sånn opplevelse i bygda vår.
1: Oi, jeg fikk tekstmelding nå.
0: Ja.
1: Orker du å kjøpe med en brunost hjem? Vi snakker apropos butikker.
0: Ove må på butikk og kjøpe brunost.
1: Og det tar nå en time.
0: Ja, det blir sent.
1: For å kjøpe en brunost.
0: Ja. Det blir sent
1: jeg sender melding hjem og sier det er søndagsåp i morgen.
0: Ja. For det kanskje like greit. Enten det så får hun rusle seg nedover og få en potet ut, men da...
1: Ja, men hva du skal med brunost nå da?
0: Det vel på en skjeve. Nå det interessant radio her, Ove.
1: Ja.
0: Jeg spiller litt Dwight Joker, meg. Cars and Cadillacs. Og så får vi heller takke oss igjen.

0: Starting rolling down, sa de der. Willy Nelson og Kurt Nilsen, Lost Highway. Nina Wikstrand, du der?
1: Ja, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei, San.
0: Har det vært en bra dag?
1: Det har vært en helt nydelig dag.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Vi har nettopp hatt besøk av din broder. Det vel kanskje tvillingbroren din også?
1: Ja, han Tommy.
0: Ja, han var oppe og fikk seg en motorfest-billett.
1: Oh.
0: Fra rebussen I går.
1: Oi, oi, oi.
0: Men det var ikke det vi skulle snakke med deg om. vi har hørt, jeg har hørt at du las opp vinnerne på utstillingen I dag.
1: Det stemmer.
0: Kan du dele den med oss?
1: Vinner litt da?
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så får vi det rett på radioen.
1: Ja. Yes. Skal vi se her. Da begynner vi bare fra toppen av da, med MC-ene.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja. Da hadde vi årets lett MC. Det var nummer 70, Ruben Kroken, med sin Yamaha MC.
0: Tøft.
1: Så har vi årets MC etter 2000. Det var nummer 61, Tervik, med sin Kanivel.
0: Ja.
1: Så har vi da MC før 2000. Det var nummer 53, Rolf Jonny med sin Harley Davidson Softail.
0: Ja.
1: Så går vi over til bilene da.
0: Ja.
1: Der har vi årets veteran, det var nummer 119, Anders Aune med sin BMW E30 M3.
0: Oi, oi, oi. Ja.
1: Så har vi årets Show and Shine, det var nummer 118, som Niklas Olsen med sin Volkswagen Scirocco.
0: Scirocco.
1: Jeg måtte få hjelp av det navnet der I stedet når jeg skulle. Jeg klarer aldri å lære meg det navnet.
0: Scirocco.
1: Yes, stemmer.
0: Yes.
1: Yeah. Så var det årets gatebil. Det var nummer 117. Det var han Peter Lykke sin Toyota Supra.
0: Yes.
1: Så var det årets reggerbil. Det var nummer 151, han Martinus Vik, sin Volvo Amazon.
0: Oi!
1: Ja. Så det årets M-kart med 154, Svein Gunnar Høybakk, sin AC Cobra 427 replikant.
0: Ja, den blå en.
1: Ja, skal vi se. Må blade litt I listene her.
0: Ja.
1: Så var det årets rånebil, det var nummer 225. Som Grete Irene Moen sin Chevrolet Impala 62-modell. Og så hadde vi da årets custom, som da nummer 182. Det var en BMW Alpina, men der fikk vi dessverre ikke navn på lista.
0: Nei.
1: Han blir navnløse for inn, dessverre.
0: Ja. En BMW Alpina der altså.
1: Ja.
0: Jo, men du, verden, det var jo mange, mange som var på lista. Mange flotte biler.
1: Mange fine biler.
0: Og, ja, det forstår både biler og MC.
1: Ja da, her var litt blanding av forskjellige greier.
0: Vet dere hvor mange det var som var utstilt?
1: Oi, oi, oi. Der var vel over, det må være over 200 I hvert fall. Ja. Minst 200. Eksakt tallet har ikke jeg nå, for jeg måtte gå litt tidlig fra innsjekken.
0: Ja.
1: Men... Det begynner å stige ganske høyt nå, ja.
0: Det tøft. Da det altså 300 på storbil og 200 I hvert fall på gatebil. Så da passerer vi jo 500, I hvert fall 500 kjøretøy utstilt I Stryn sentrum.
1: Ja, det ekstreme mengder. Det så kjekt å se.
0: Det nesten så det litt vanvittig, det.
1: Det litt julastad, egentlig.
0: Ja, som jeg sa litt tidligere her, det var noen som tok et oversiktsbilde over Stryn sentrum I går kveld. Og da manglet det kun juletreda og hvite snø, så hadde det sett ut som en julelandsby.
1: Ja.
0: For så mye lys har ikke jeg sett I Stryn før.
1: Nei, det var ganske fint I går I hvert fall, så vi håper det blir jo dobbelt så fint I dag med mengder med biler som har kommet I dag.
0: Det blir det nok helt sikkert, og så blir det jo en heidundrende konsert på Pelle Bolstad.
1: Ja, det gleder jeg meg til.
0: Som jeg tror kommer til å ta litt av.
1: Det tror jeg også. Ja. Der bruker jeg å lage god stemning der, så disse gustene der.
0: Uten tvil, det vanvittig. Ja, men flotte greier, Nina. Takk for at du ville være med oss.
1: Jo, takk for at jeg får være med.
0: Og så ønsker vi dere en riktig god motorfestival videre.
2: Har du en god ønskelåt da?
0: Ja, har du en god, har du en melodi du vil høre?
1: Oi, en god ønskelåt?
2: Ja. Din bror, han valgte...
0: Johnny Cash.
2: Ja.
1: Han har valgt Johnny Cash.
2: Ja.
1: Kanskje jeg skal ta da en... skal vi se, en sekthopp?
2: Nå... Hei, Nina, det er Ove her. Nå holdt han på. Det er ut av stolen, han, Odd Martin.
1: Åh?
2: Ja, hva er det for noe, da? Var det det du tenkte, Odd Martin?
0: Sekt topp. Hva du sa låten heter?
1: Bad Luck.
0: Bad Luck. Skal vi se om vi finner han, da?
2: Ja.
0: Yes.
2: Det er han.
0: Vi skal spille den, vi.
1: Super.
2: Ja. Yep. Ha en god motorfestival.
1: Takk, mye så.
2: Ha det.
1: Ha det godt.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Du hører på Festivalradio ifra Radiostryn. Finn oss både på FM og på DAB for tiden. Vi begynner å nærme oss, ja, hva vi skal si, ettermiddagen her på radioen. Da overtek det vanlige radioprogrammet utover. Vi kjører litt til musikk, og så skal vi ha en liten prat med Ove før kvelden kommer. Der skal det være konsert I kveld med Petter Katastrofe, Staceman og Spilloppmaker. Spilloppmaker har jo nettopp spilt en låt av. Skal vi spille litt annen musikk? Først nå kommer Michael Jackson, nummer 14 på topp 40 hitlista I Norge, med låta Billie Jean.

0: Ti kniver i hjertet, Ove.
1: Yes.
0: Det var det. Synnevo.
1: Synnevo. Ja. Ja, vi skal til å runde litt av i nå, Odd Martin.
0: Det skal vi.
1: Og ja, vi får takke for nå.
0: Ja.
1: Takk for årets fine motorfestival.
0: Fantastisk.
1: Det som skjer nå, det at bilene har reist opp her. De store og de små. Og de på vei nedover.
0: Ja.
1: Så nå må vi komme oss hjem igjen, Odd Martin.
0: Kvart over fire.
1: Cirkus.
0: Da er det
1: tutbert.
0: Tutbert i sentrum.
1: Ja, de driver børna ned enda faktisk. Så,
0: spinning.
1: Ja. Spinning.
0: Ja. Nei, yes. Det har vært en super dag. Fantastisk mye folk.
1: Ja.
0: Gårdagen var like bra.
1: Ja.
0: Mye folk, og alle blir det.
1: Ja.
0: Til og med Roger blir det i dag.
1: Ja.
0: Han har fått seg trojka.
1: Ja.
0: Superbli.
1: Det en trojka igjen, Roger.
0: Den skal han også få.
1: Ja.
0: Ellers så det vel bare da å takke for både meg, Odd Martin Mørk.
1: Ja, og jeg også heter Ove André Årskog.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så, hvis høres det igjen.
1: Det gjør jeg. Og så ønsker vi alle en skikkelig god motorfestival videre.
0: Det helt korrekt.
1: Ja.
0: Vi fortsetter å spille musikk utover kvelden, sånn at folk får radio 24-7 nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: 24-7.
0: 24-7.
1: Ja.

Ella Langley, Choosing Texas. 6. juni, stor dag i Stryn, motorfestival. Det jo en, det nesten sånn gratulerer med dagen til alle. Det en stor dag. Vi kan gå gjennom litt program. Som vi alle vet, så starter jo hele ballet klokka 10 i dag. Utstillingene åpnet. Stor bil, og de holder vel på å plassere ut biler enda, påmelding på ja, veteran og amcar og ja, diverse der borte. Motorsykler ikke minst. Stor bil bort med Strynehallen og videregående. 13.45 så er det premieutdeling, stor bil, på Strynehallen. Det blir jo en storartet opplevelse. Og i klokka 11 så startet det noe spektakulært bort med brandstasjonen. Da er det NM i autoslalom, og de holder vel på en stund fremover, rekner jeg med. 14:30, da blir det premieutdeling på bilutstillingen på Per Bolstadplass. Det også er jo en flott opplevelse. Klokka 3, da startet motorshowet Burnout i det hele tatt der borte på brandstasjonen. Og premieutdeling selvfølgelig da rett etter showet. Dagen Altkjeldsvik er speaker der borte. Flinke mann. Så 16:15, da er det bilparade. Skal du handle, legg ikke handleturen til den tiden der. Da sliter du med å komme ut av sentrum. Klokka 8, da er det innslepp på festival, dans, spilloppmaker, Petter Katastrofe og Staceman. Det tror jeg blir en heidundrande sak. Skal spille litt Staceman vi nå, sånn at vi får opp temperaturen. Bøgda, her er han, vet du. Staceman!

svart, kvitt og grått, Too Far Gone. Vi sa at det var Staysman, det var ikke bare Staysman, det var også Hagle som sang om bøgda. Da skal vi skal spille masse musikk. Folk sitter ute, koser seg, både i på den ene eller andre plassen. Jeg så det var masse folk på vertshuset og masse folk på Ishaug. Kjempedag for alle sammen. Vi fortsetter med Plumbo og litt flammer og bensin. Hvis det noen som har en ønskelåt, send den inn på 99 59 57 79, så får vi nok plass til en og annen melodi igjen. Se ikke vekk ifra det.

Plumbo, Flammer og Bensin. Vi fortsetter i like tralten, spiller musikk, koser seg i radioen. Vi sender da frem til cirka 4-5 på lufta. Som sagt, hvis du vil ha med en ønskelåt, så kan du ringe på 99 59 57 79, og da, som man overbruker seg, der har vi en telefon. Så vi setter på Carina Dahl og

Kjartan Lauritsen, fanget av en stormvind. Vi på Motorfestival 2026. Vi skal ha festival, konsert litt senere I kveld, med Petter Katastrofe, Staceman og Spilloppmaker. Det tror jeg blir en heidundrande partysamling, som da skal trøkke livet ned I sentrum til nye høyder. Vi skal spille litt mer gammel musik. Vi skal rocke oss litt. Her synger jeg om veien og stjernene. Howie Star, Deep Purple.

Helvili stær med det fineste jeg vet. Det var helsing til Kvisten på Stryn Omsorgssenter, avdelingen der oppe. Vi skal spille en låt av Vassengutene, kanskje litt om veier I dag, kanskje litt om forskjellig, vet ikke jeg. Her kommer I hvert fall Sola Hoskine.

Vassendgutane, sola ho skine. Ny låt, Jonas skal få denne her fra meg. En av favorittene hans, tenker jeg. Smokey, Needles and Pins.

fine vær, flate veien, hva Eriksens beskjed? Vi kjører på, vi stopper ikke for noe. Vi skal spille country, vi skal spille Freight Train med Alan Jackson. Etter det så tenker vi skal spille noe for ungene. Og hvis du har en ønskelåt, send den på 99 59 57 79, så skal jeg prøve å finne den på radioen.

på Festivalradio. Direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: Maiden Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Harley Davidson der med faren til Carina Dahl, faktisk. TNT låt opprinnelig, men nå spilte inn med Diesel Dahl. Vi fortsetter på vandringen ned I sentrum. Ove han fær rundt omkring og intervjuer, snakker med folk, spør og grever. Vi setter opp I studio og spiller musikk. Har du en ønskelåt, send inn til 99 59 57 79, så skal vi spille den på radioen til deg. Vi skal fortsette med litt Dire Straits, tenker jeg. Ikke den vanlige Walk of Life, men vi skal spille Saltons og Swing.

0: Műsort.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come on. 514 Country är tillbaka lördag 20 juni i Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm toppar plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Du hører på festivalradio ifra Radiostryn. Finn oss både på FM og på DAB for tiden. Vi begynner å nærme oss, ja, hva vi skal si, ettermiddagen her på radioen. Da overtek det vanlige radioprogrammet utover. Vi kjører litt til musikk, og så skal vi ha en liten prat med Ove før kvelden kommer. Der skal det være konsert i kveld med Petter Katastrofe, Staceman og Spilloppmaker. Spilloppmaker har jo nettopp spilt en låt av. Kan vi spille litt annen musikk? Først nå kommer Michael Jackson, nummer 14 på topp 40 hitlista i Norge, med låta Billie Jean.

0: Ti kniver i hjertet, Ove.
1: Yes.
0: Ti. Det var det. Synnevo.
1: Synnevo, synnevo. Ja. Ja, vi skal til å runde litt av i nå, Odd Martin.
0: Det skal vi.
1: Og ja, vi får takke for nå.
0: Ja.
1: Takk for årets fine motorfestival.
0: Fantastisk.
1: Det som skjer nå, det jo at bilene har reist opp her. De store og de små. Og de på vei nedover.
0: Ja.
1: Så nå må vi komme oss hjem igjen, Odd Martin.
0: Kvart over fire.
1: Sirkus.
0: Da er det
1: tutbert.
0: Tutbert i sentrum.
1: Ja, det driver børnene nede enda faktisk. Så,
0: spinning.
1: Ja. Spinning.
0: Ja. Nei, yes. Det har vært en super dag. Fantastisk mye folk.
1: Ja.
0: Gårdagen var like bra.
1: Ja.
0: Mye folk, og alle blir det.
1: Ja.
0: Til og med Roger blir det i dag.
1: Ja.
0: Han har fått seg trojka.
1: Ja.
0: Superbly.
1: Der en trojka igjen, Roger.
0: Den skal han også få.
1: Ja.
0: Ellers så er det vel bare da å takke for både meg, Odd Martin Mørk.
1: Ja, og jeg også heter Ove André År Skog.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så, hvis høres det igjen.
1: Det gjør jeg. Og så ønsker vi alle en skikkelig god motorfestival videre.
0: Det helt korrekt.
1: Ja.
0: Vi fortsetter å spille musikk utover kvelden, sånn at folk får radio 24-7 nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: 24-7.
0: 24-7.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, Frodesund her, eller
2: DJ Max the Goodman,
1: som mitt DJ-navn.
2: Pop life is all about the good life.
1: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
2: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
1: Hør Pop Life I kveld klokka 21.
2: Weekly dose of the best music.
3: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
6: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
5: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray.

0: here comes the music.
1: Maximum Groove. Jackson approved. Pop Life in session. Jackson Obsession.
2: Hei, hei, hei. Da skal vi kjøre I gang en time med Jackson Satisfaction. Og du skal få musikk fra en av de mest innflytelsesrike familiene I musikkhistorien.
3: Your connection to the best music. Best music. Music sounds better with DJ Max the Goodman.
2: Denne timen så skal det altså bli familien Jackson, og da blir det Jacksons, det skal bli Michael Jackson, det skal bli Janet Jackson, og det skal bli Jermaine Jackson. The best radio. Det her låta Shake Your Body Down to the Ground med Jacksons. Da håper du klar, og da kjører vi I gang.
4: The weekend begins. Right here.

Til slutt så fikk du Can You Feel It fra Jacksons, også det I en Jet Boot Jack mix. Og så det sånn at intime med masse herlig musikk fra Jacksons, det går fort, og nå det jammer meg gjort, men husk at om en veke så jeg tilbake igjen med enda mer god musikk. Hej då!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Steph.
4: We'll take you to the best genres of music.
5: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
6: Now, here comes the music.
7: It's time to bring you yet another amazing episode.
5: And now, welcome your host.
8: Det er på tide med litt poplife, og i dag så starter vi med litt disco før vi går over til EDM etter hvert i løpet av denne timen.
9: This is your radio station for the biggest hits.
8: Og noe av det du kan få med deg denne gangen her, det er Gianni Bini, Angela Johnson, Mickey Moore, Andy T, Harry Styles, Rick Astley, Derek McKenzie, Ghostbusters, Stardust, Justin Timberlake, The Suffer, Bronski Beat, The Weeknd, Hunter X, Kevin McKay, Fab Maceo, Taylor Swift, Alex Warren, Haven og Caitlin Aragon. Men aller først i dag så må vi be DC LaRue og Dr. Packer om å komme til dansegolvet for sin Do You Want The Real Thing? Og da håper jeg du er klar for å kjøre igjen. I gang!
10: The weekend begins.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: New disco and disco house. This is Pop Life and your man, DJ Max the Goodman.
4: In the mix.
1: In the mix.
5: Velkommen til en ny runde med Poplife. I dag så skal vi starte med vakker disco. Det skal bli soulful house, og det skal bli ekte house. Og til slutt så skal vi avslutte med noe skikkelig vakker.
6: Put on your boogie shoes and get ready to dance.
7: Bring the party to you.
5: Men aller først så skal det også bli deilig disco. Vi skal til Thunderfunk, og dette her passer meget bra. Låttitlen er nemlig On the Dance Floor. Da håper jeg du klar, for da kjører vi. Ika,
8: Ika, Ika.
9: Begins.

0: en time med masse nydelig musikk. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk å bli med meg når jeg tilbake igjen på Radio Stream om en veke, eller du kan høre meg på min Mixcloud. Hej då!
1: That's all, folks. I'll be back.